FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Mama?
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: mama?
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: Westside,

Yeah, yeah, yeah, yeah. Bohemia, Bohemia.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामने नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समान हमारे चीता चीता प्रोग्राम, जिस तरह हमारा रूटीन का प्रोग्राम होता है, वो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे और आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे। समय नाज़रीन, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आप देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। वो बहुत सारी जो लोग लगाते हैं या अपने तर्ज की लगाते हैं, अपने तरीके से लगाते हैं, वो हकीकत नहीं होती। अगर 6 सितंबर की बात हो, 6 सितंबर के नाम को कैश कराया जाए, तो फिर 6 सितंबर वाला माहौल भी बनाना पड़ता है, माहौल भी होना चाहिए। खाली 6 सितंबर का नाम लेकर जो है खबर लगा कर उससे 6 सितंबर मनाने का जो है वो दिन नहीं मनाया जाता। आपकी खबर तो बन जाती है, और ख़ासकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हकीकत पर बनाया करें। एक पार्टियाँ होती हैं, हकीकत होता है, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो पार्टियाँ हैं। खुलकर उनका नाम लें, खुलकर उनकी बात करें, खुलकर उन पर बात की जाए, तो हकीकत पर मबनी होना चाहिए। दो नंबर खबरें बनाकर उनको लगा देना, अखबारात में लगा देना, उसकी कोई वैल्यू या कोई वक़्त नहीं होती है। हम खुद लोग सारे जो लोकल होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि हकाइक पर मबनी क्या है, तो इस पर हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खबर जो है वो हकीकत पर जो मबनी हो। समय हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी ज़बान से जुड़े रहें।
3: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को 3 ग्रोहों में तकसीम फरमाया है। नंबर 1 मोमन, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है, और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था, और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए, किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया, और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ایمان کی کسوٹی یہ ہے اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14, 15, 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں۔ روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14, 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
4: مستمعین، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ مستمعین، اگر آپ کی آواز کے پروگرام اب 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے، لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لو اسپیکر کا، بلنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مستمعین، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں، جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں، آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ مستمعین، بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لو اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آن ایئر سن سکتے ہیں۔ مستمعین، 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ مستمعین، آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785-00-55، دوسرا نمبر ہے 2630-00-30، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مستمعین، اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تشریف لانا چاہتا ہے، اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو سب کے لیے دعوت عام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے، آپ کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں میل ہوگا، میل کا ایڈریس ہوگا، آپ ہمیں میل کریں، آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مستمعین، www.aapkiawaz.dk پر جائیں، آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے۔

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مت

تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعوا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔
1: ان

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون،
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين،
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ,
0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.
1: وَإِنَّ

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی یہ آخری رکوت کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ جمعہ ہم نے ربیع اول کی مناسبت سے پہلی آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا تھا، اور پھر اسی سے متعلق دوسری آیات میں جو ہے قیامت تک کے لیے آپ کی امتیوں کے لیے، آپ کی تباہ ایمان لانے والوں کے لیے بڑی اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی تھی، اور اسی سورہ جمعہ کے آخر میں یہ جمعہ کے متعلق آیات ہیں، ان میں جمعہ کا ذکر آتا ہے اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام جمعہ رکھ لیا گیا ہے۔ تو جمعہ کی مناسبت سے ہم نے یہ چاہا کہ اس آیت بھی آپ کے سامنے اس کا جو ہے مفہوم اور اس کا جو ہے مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن آواز دی جائے، اذان دی جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم پھر اللہ تعالی کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، یعنی جمعہ کے نماز کے لیے۔ وزر البیع، اور پھر بے شرع کو، تجارت کو، بزنس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے اگر تم کوئی کچھ سمجھ ہو۔ تو اس آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ پاک نے خطاب کیا ایمان والوں کو۔ اللہ تعالی نے جہاں بھی کسی حکم کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں خطاب کیا ہے صرف ایمان والوں کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے

0: لوگوں سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں اللہ پاک نے یا ایوہ الناس سے خطاب کیا کہ اے لوگو تم ایمان لے کے آ جاؤ. جب لوگوں میں سے بعض خود نصیب لوگ جو ایمان لے کے آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو یا ایوہ الذین آمنو سے ہمیشہ اللہ پاک خطاب کرتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام, ایمان والوں تمہیں روزے فرض کر دیے گئے ہیں, یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم القصاص. تو ایمان جب کوئی کام جو اسلام کے اسی حکم پر عمل کرنا تھا, ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے, اور اس سے گویا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کو خطاب نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے کہ پہلے تو آدمی نے مسلمان بننا, ایمان لانا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ ایمان کے وہ احکامات آئیں گے. اس لیے خاص ایمان والے کو, تو اگر جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں واقعی مومن ہوں, میں ایمان والا ہوں, تو اس کو یہ خطاب ہے. اور یہ خطاب کیا ہے, کیا ایمان والو, جب آواز دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے, تو اس سے مراد کیا ہے, جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے, اس سے مراد کیا ہے کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے, اور اذان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب جمعہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, اور آپ جو ہے اس کی تیاری کریں اور مسجد میں آپ آ جائیں. یہ فرمایا کہ جمعے کی اذان دی جائے تو فَاسْعَوْا الٰی ذکر اللہ, تم پھر دوڑ لگاؤ الٰی ذکر اللہ, اللہ تعالی کو یاد کرنے کے لیے, یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ جب پکارا جائے, جب اذان دی جائے, اور اس اذان سے مراد یہ ہے کہ دوسری اذان جو ہے, جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اصل تو اسلام میں پہلے جو ہے پہلی اذان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے سامنے اذان کہی جاتی تھی, اور جو آج بھی امام کے سامنے اذان کا, یہ تو پہلی اذان تھی. تو شروع میں جب یہ تھا کہ جب مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے, اور جو ہے اندر کی جو مسجد کی جو اذان تھی وہ بھی قرب و جوار جو گھر تھے وہاں تک پہنچ جاتی تھی, تو شروع میں یہ اذان مراد ہوتی تھی کہ جب یہ اذان ہو جائے تو فوراً آپ لوگ حاضر ہو جائیں گے. تو لیکن جب اسلام بڑھتا گیا اور اسلام کی آبادی بڑھتی گئی, تو پھر یہ اندر کی جو آواز تھی مسجد کے اندر کہنے کا ہی جانے والی, وہ ناکافی ہو گئی. تو پھر اور تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ جو پہلی اذان ہے جو خطبے سے پہلے جی جائے, اس کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس کو یہ پھر مسجد جا کے مسجد کے باہر مینارے پر یا باہر جا کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور دراز تک یہ آواز پہنچ جائے اور لوگ مسجد میں آ جائیں. تو اس سے آپ مراد یہ ہوگی وہی جو ہے جو اذان اضافہ کیا گیا ہے, جو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جلدی جمعہ میں آ کر شریک ہو سکتے ہیں, تو ان کی مراد وہی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے, جب پہلی اذان ہو جائے, تو آپ لوگ جو ہے وہ جمعے کے لیے آپ آ جائیں اور اس کے لیے دوڑ لگا کر کے آ جائیں. تو اس میں یہاں جمعے کے لیے آنے کے لیے بیان فرمایا, ایک تو یہ کہا کہ جمعے کے دن, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جمعے کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جمع ہونے کا دن ہے. یہی وہ دن ہے کہ جہاں مسلمان جو ہیں اور ایمان والے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. اس دن جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور پھر جمع ہو کر کے خطبہ سنتے ہیں, اور جتنا مسلمانوں کا اجتماع ایمان والوں کو اللہ کی عبادت پر ہوتا ہے, تو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں پھر کثرت سے نازل ہوتی ہے. یہ تو یہاں بہرحال یہ فرمایا کہ فَاسْعَوْا کا معنی ہوتا ہے کہ اصل میں دوڑ لگانا. تو یہاں دوڑ لگانا تو ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ, دوڑ نہ لگاؤ, یعنی ایسی دوڑ کے جس دوڑ کی وجہ سے تمہیں ٹھوکر لگے, کہیں گر جاؤ اور تمہیں نقصان ہو جائے, تو اس قسم کے دوڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں فَاسْعَوْا کا لفظ استعمال کرنے کے لیے جو ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دوڑ لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کے دوڑ لگاتا ہے تو دوڑ لگانے والا جو ہے وہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا ہے, وہ بس اپنی دوڑ پر توجہ رکھتا ہے, یعنی اپنے مقصد پر اس توجہ ہوتی ہے کہ میں نے فانی منزل تک پہنچنا ہے. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ تم جمعے کے لیے جب آؤ تو ایسی توجہ کے ساتھ آؤ کہ راستے کے اندر ادھر ادھر توجہ نہ کرو, کسی اور طرح متوجہ نہ ہو. جب گھر سے نکلو سیدھے جو ہے آپ جمعے کے لیے آ جاؤ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ آنا یہ. اور پھر یہ ہے کہ آگے فرمایا وزر البیع, تم بیع یعنی بے شراک وہ تجارت کو بزنس کو چھوڑ دو. یعنی جب جمعے کا ٹائم ہو جائے, جمعے کی آواز اذان ہو جائے تو پھر یہ بزنس کرنا یہ بھی چھوڑ دو. اس وقت جو ہے پھر صرف نماز کے لیے آ جاؤ. یہ اور جو اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں جمعے میں آنے کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے تو وہ چیز جو ہے اب چھوڑ دو تم. تو جمعے میں تاخیر کا سبب جو ہے بن سکتی ہے جو سب زیادہ رکاوٹ وہی ہوتی ہے کہ جو بزنس آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہو اور دکان پر گاہک آ رہے ہوں, اور جو دکاندار ہوتا ہے وہ تو گاہکوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ گاہک آئے, اور جب تک وہ گاہک نہ آئے دیکھتا رہتا ہے آنکھیں کھول کھول کے دروازے کی طرف کوئی آ رہا ہے. تو جب آپ گاہک آ رہے ہوں تو ایسے وقت میں جو ہے ادھر جمعہ کا بھی ٹائم ہو, اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو. یہ سب کچھ چھوڑ دو. اور فرمایا کہ آگے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں تمہارے لیے اسی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم کوئی سمجھ رکھتے ہو. یعنی یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو بزنس اور یہ جو تجارت جو کرو گے تو یہ جو پیسہ جو کماؤ گے تو تمہیں یہ جو پیسہ جو ہے یہ دنیا فانی چیز ہے یہ, اور تمہیں نہیں کہتے پیسہ کیا تمہارے لیے خوشیاں لے آئے گا کیا مصیبتیں لے کے آئے گا. تو لیکن اب جو نماز کے لیے آپ جاؤ گے تو نماز میں تمہارے لیے جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے. نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو ایک فانی چیز کے مقابلے میں آدمی کو اگر ہمیشہ کی چیز ملے گی تو آدمی ظاہر ہے کہ ہمیشہ چیز کو اختیار کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ تم بزنس وغیرہ جو بھی چیزیں چھوڑ دو. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ رکاوٹ آدمی کے لیے, اگر کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی جاب کر رہا ہے تو جب جمعہ کا ٹائم ہو تو اس کا سب آفس ہے سب اس کو بند کر دینا چاہیے اور جمعے کی نماز کے لیے اس کو پہنچنا چاہیے. تو یہاں سے جو ہے اس جمعے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی گویا کہ یہیں سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ فرض ہے. یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی جتنی نمازیں ہیں پورے ہفتے کے اندر جو ہے نمازیں ہوتی ہیں, کسی بھی نماز کے لیے جماعت فرض نہیں ہے, اور کسی بھی نماز کے لیے جو ہے مسجد میں آنا یہ فرض نہیں ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی کو اگر جو ہے نماز کے ٹائم پر کوئی کام کر رہا ہے اس نماز کو آگے پیچھے کر سکتا ہے, اور مسجد میں آنے میں اس کے کام میں خلل ہوتا ہے, جہاں رہتا ہے وہیں آ نماز پڑھ لے. لیکن صرف ایک جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کا فرض کر دیا ہے کہ اس کے لیے تم نے جو ہے مسجد میں آنا ہے, اور اس لیے جمعے کی نماز جو ہے کہا وہ مسجد میں ہی ادا ہوگی, جماعت کے ساتھ ہی ادا ہوگی. وہ گھر پر نہیں ادا ہو سکتی ہے, وہ کام کی جگہ پر نہیں ادا ہو سکتی ہے, وہ صرف مسجد میں جہاں جمعے کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہیں آپ نے ادا کرنی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک ایمان والوں کے امتحان ہوتا ہے کہ سارا ہفتہ آپ کو دیا ہوا ہے, صرف ایک دن اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج تمہارے مسجد میں آنا جو ہے تم آؤ. اب یہ ایمان والوں کا یہاں امتحان ہوتا ہے کہ ایک دن تو اللہ کے لیے دے دو. ایک مسلمان اگر ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھی اور نہ دے سکے, پھر وہ خود سوچ لے کہ اس کو اللہ کے پر ایمان کا کیا حالت ہے اور وہ کیا وہ چاہتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے اگر تم عقل ہے تم اگر جانتے ہوتے, تم اگر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے, اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے گا تو پھر تم سمجھو کہ واقعی میرے لیے جمعے کے دن سارا کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہی میرے لیے بہتر ہے. تو یہاں سے پھر جو ہے آگے علماء یہ فرماتے ہیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے اوپر کہ جمعے کے دن جلدی آیا کرو, جمعے کے دن آپ جلدی آیا کرو, اور جمعے کے دن جو ہے جو فضیلت بیان کی گئی ہے جلدی آنے پر, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی عظیم حدیث یہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اس آدمی نے غسل کیا جمعہ کے دن، اور پھر وہ جلدی آیا مسجد آنے کے لیے، جمعہ کے لیے اس نے جلدی تیاری کی، اور پھر چل کر کے مسجد میں آیا، اور پھر فرمایا کہ پھر آ کر کے امام کے پاس آرام سے بیٹھ گیا، اور فاستمع کا لفظ آیا کہ وہ خطبے کو غور سے سنتا ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، اور اس خطبے سے مراد پھر یہ بھی ہو جائے گا، عمر تو خطبہ عربی میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو خطبے سے پہلے درس دیا جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ مراد ہوگا کہ امام گویا کہ جمعہ کی جو درس دے رہا ہے اس کو غور سے سنتا ہے، کہ وہ جمعہ کے جو فائدہ ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزانہ زور کی چار فرض ہوتی، چار کی دو فرض کر دیے گئے ہیں، تو دو فرض کی جگہ دو خطبے کر دیے ہیں، اور خطبے میں کیا ہوتا ہے، خطبے میں جو ہے یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو واعظ اور نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا اللہ کے احکام، اس کی یاد دہانی کرنا، حلال حرام کا بتانا، تو یہ اس خطبے کے اندر ہوتا ہے، تو گویا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے اپنے دین اسلام کا پتہ چلتا رہے، اور اپنے روزمرہ کی ہفتے کی زندگی میں پتہ ہو کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ چیزیں کرنے کے اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے کہ آپ آ کر کے ہر ہفتے میں یہ درس سنا کرو، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو جمعہ خطبہ بھی ہو تو خطبہ کا معنی یہ ہے کہ واعظ اور نصیحت کے اوپر وہ ہو، کہ لوگوں کو واعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے، لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں، لوگوں کو ڈرایا جائے، نیک کام کرنے پر خوشخبری سنائی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، بشیرا و نذیرا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو وصف تھے کہ بشیر، خوشخبری سنانا، جو لیکن ایمان والے ہیں جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کی خوشخبری سنانا، کہ ایمان پر عمل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو تک خوشخبری سنا جاتی ہے کہ تمہیں یہ ایمانی تقاضے پورے کرنے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تمہیں کوئی نقصان بھی شاید ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں تمہاری خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں وہ اجر ثواب ملے گا جس کا اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور نذیر بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا لوگوں کو کہ لوگوں تم جو ہے جو کر رہے ہو، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی کر رہے ہو، تو اس سے ڈرانا کہ اس کا بہت انجام برا ہے، یہ تمہارے لیے تباہی و بربادی لانے کا ہے، یہ تو یہی خطبے کا مقصد ہوتا ہے، تو اسی خطبے کے لیے جو ہے وہ مسلمان آتے ہیں، اور آ کر کے گویا کہ وہ سارے ہفتے کے لیے اپنی ایک روحانی غذا لے کے چلے جاتے ہیں، اس لیے خطیب کے لیے یہ بھی ہے کہ خطیب جو ہے ادھر ادھر ٹوٹ پٹنگ باتیں نہ کیا کرے کہ گیارہویں دو اور ختم دو اور صرف مسجد کے چندے کی بات ہی نہ کرے، خطیب کے لیے اس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو حلال حرام سکھائے، اور لوگوں کو یہ ہے وہ مبشر اور منذر بنے، بشیر اور نذیر جو سنائے، کہ تاکہ لوگوں کی یہ تربیت کا یہ ضروری ہے خطیب کے ذمہ یہ، اور پھر لوگوں کے ذمہ کیا ہے کہ فستما، لوگ اس کو غور سے سنیں، غور سے خطبے کو سنا کریں، یہ ایک ضروری ہے خطیب کی، اس لیے کہا کہ جمعہ کا جو خطبہ جو جمعہ جو ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ ایک عالم آدمی ہونے چاہیے جو دین اسلام کے احکام سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو یہ نہیں کہ ہر آرا گرا نتھو خیرا جو اس کو کھڑا کر دیا جائے، تو یہ جمعہ کے لیے ضروری ہے، یہ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی صبح سویرے آیا اور پھر چل کر کے مسجد میں آیا، یعنی اگر ایسا ہو کہ آسانی سے مسجد میں آ سکتا ہے وہ مراد ہے، کوئی اور مسجد قریب رہتا ہے تو بجائے کہ ایک قدم بھی جو ہے آدمی نہ رکھے، تو جمعے کے دن یہ فضیلت ہے کہ اگر آدمی کوئی مسجد کے چل کر کے آئے گا تو چل کر آنے کی ایک فضیلت علیحدہ ہے کہ ایک قدم پر نیکی ملے گی، جانے پر اس کو نیکی ملے گی، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ چل کر کے آیا اور پھر امام کے قریب ہوا اور پھر امام خطبہ غور سے سنا اور ولم یلغا، اور پھر اس نے خطبہ کے دوران میں کوئی لغ بات نہیں کی، یعنی خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں کسی اور کو سلام کرنا، لوگوں کے اشارے کرنا، کسی آج کل کے زمانے فتنہ جو ہے ٹیلی فون آ رہا ہے، آدمی ٹیلی فون دیکھ رہا ہے، ٹیلی فون سن رہا ہے، یہ ساری لغ باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، فرمایا اگر سن لغ کو کام بھی نہیں کیا تو اس کا اجر ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا کان لہ بکل خطوات عمل سنا، فرمایا کہ اس کو ہر ایک ایک قدم پر ایک سال کے نیکی کے عمل کا اجر ثواب ملے گا، ایک سال کے نیکی کے عمل کا اجر ثواب ملے گا اس کو. اور فرمایا اجر صیام ہے و قیام ہے، اور اس کو ایک سال کے روزوں کا اور ایک سال کا قیام کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی اور کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اتنا چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا عظیم اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آدمی کو جمعے کا دن ایک اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے اٹھ کر غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور تیاری کر کے جلدی آئے، اور کوشش کرے پہلی صف میں بیٹھنے کی اور امام کے سامنے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے. یہ ایسا اجر و ثواب ہے جو ہر آدمی آج کل بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، اور جن لوگوں کو خاص کر کے کوئی کام نہیں ہے، کوئی دنیا کے مصروفیات نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بہت آسانی سے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، بیٹھے انگڑیاں لیتے رہتے ہیں، آخر وقت میں آتے ہیں اور نماز کا ٹائم پوچھتے رہتے ہیں، اور آ کر کے پھر جمعے سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے. تو یہ لوگوں کی اسی وجہ سے آج امت کے اندر جو کمزوریاں ہو رہی ہیں نا، یہی اس کی وجہ ہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر وہ جمعے پڑھ رہا ہے اور جمعے پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے کوئی اس کے اندر اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اس کے جو ہے اپنے جو ہے اس کی اخلاقی اس کے معاملات کے اندر انسان ہے، بعض غلط کام کرتا ہے جو ہے وہ، تو کوئی اصلاح ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا کیا وبال ہے. تو ایک آدمی اگر وہ خطبہ سنے گا یہ چیزیں تو لازم اس کا اگر ایمان ہے تو وہ ایمان اس کا حرکت کرے گا، ایک دن آدمی وہ برا کام چھوڑ دے گا. لیکن یہ یاد رکھو اور کسی آدمی پر وہ جو ہے دینی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے، خطبہ دے رہا ہے لیکن آدمی نسل در نسل برے کام ہی کیے جا رہا ہے، حرام ہی کھا رہا ہے کر رہا ہے، یہ سوچے اس کے دل پر ایک مور لگ جاتی ہے پھر. اور یہ مور جب جگ جاتی ہے تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرمائے کل بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ان کے اس برے کام کی وجہ سے دل ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ دلوں پر مور لگ جاتی ہے، پھر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے. اور پھر اگر اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے تو ان کا بڑا سخت وبال ہے اور بڑا سخت ان کے لیے انجام آئی ہے. تو بہرحال خطبہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کے اصلاح کے لیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، فرمایا کہ ایمان والوں، جی ایمانوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں جمعہ کا دن آیا کرو، تو ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ یہ تذکیر واضح نصیحت ان کو نفع دیتا ہے ایمان والوں کو. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں جو ہے جمعہ میں صرف جمعہ کے فرض کے لیے آنا نہیں ہوتا، اس لیے جمعہ ضروری ہے کہ خطبہ، اور یہ خود اس لیے جمعہ کے شرائط میں یہ ہے کہ خطبہ ہو، جمعہ وہیں پر قائم کیا جائے گا جہاں خطبہ ہوگا. کہیں اگر جو ہے خطبہ اگر نہیں ہوتا تو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ اسے گھر میں نہیں ہو سکتا ہے، یا علیحدہ لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں اور دس آٹھ دس آدمی اور ان کے لیے وہ نہیں ہوگا. تو جمعہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ خطبہ لازمی ہونا چاہیے، اور دو خطبے اس کے لیے ہے، یہ واجب کے درجے میں ہیں. اچھا خطبہ بھی پھر ایسے ہے کہ جب یہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو خطبے کے دوران آدمی جو ہے کوئی بالکل بات چیت نہیں کر سکتا ہے. اور پھر اس جمعہ مسجد میں جلدی آنے کے فضیلت دوسری حدیث میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا فرمان ہے، مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، اس کی حاضری لگتی ہے جمعہ کے دن، حاضری لگتے ایمان والوں کی حاضری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے. اس محلے میں اتنے لوگ ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، اور پھر حاضر اس مسلمانوں میں کون کون لوگ الگ گھر میں آئے، تو باقاعدہ ان کی حاضری لگتی رہتی ہے. فرمایا ہر آدمی جو آتا ہے تو جو پہلے آنے والا گروپ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کے ایک بدنا قربان کرنے کا، یعنی ایک اونٹ قربان کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. مسجد میں جمعے کے دن جلدی آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ چار پانچ لاکھ، دس لاکھ، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ تو گویا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ جو ہے اس کو قربان کر دیا. تو یہ کتنا جو ہے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جی. لیکن یہ اجر و ثواب کو تب ہی ملے گا جب آپ کو اس اجر و ثواب پر یقین ہوگا. پھر گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے, پھر کوشش کریں گے کہ ہم جلدی چلے جائیں. اور یہ ہوتی ہے اصل میں کہ قیمت پتہ ہو ہمیں. آج یہ پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ ٹل بٹ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر آج چیزیں سستی مل رہی ہیں, وہ چیزیں سے ہمیں ضرورت نہ بھی ہو لیکن یہ کبھی کام آ جائے گی. پاکستان یا اپنے ملک میں لے کے چلے جائیں گے تو آدمی صبح سویرے جاتا ہے مرد اور عورتیں کہ وہ سستی چیز خرید رہی ہے, تو گویا کون چیزوں کی قیمت ہے اس لیے آدمی جاتا ہے. تو اگر آپ کے نزدیک اگر یہ جو ہے اس دین کی قیمت ہو جائے گی, دین کے اعمال صالحہ کی قیمت ہو جائے گی, آپ کو اگر یہ پتہ ہو جائے گا کہ یہ جو یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, اس کا اس کی جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کیا قیمت ہے, یہ پتا چل جائے گا کہ اس جو ہے عبادت پر اجر و ثواب ملے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی, اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا اور میری آخرت بنانے کے لیے یہی اجر و ثواب ہوگا, پھر آپ کو یہ آسان ہو جائے گا. آج سستی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج جو ہے ہمیں دین اسلام کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. ہمارے سامنے قیمت کس کی ہے دیکھیں, یہاں پر لوگ جاتے صبح سویرے, کبھی یہاں ہمارے قومی کوئی دن ہوتا ہے تو امبیسی میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے, لوگ صبح سویرے اپنے بوٹ پہن کے کریمیں لگا کر کے امبیسی کے دروازے پر 8 بجے کھڑے ہوتے ہیں, کیا ہے جی یہاں آج جیسے پکوڑے بھی ملیں گے, یہاں سموسے بھی ملیں گے اور تھوڑی بات چیت بھی ہو جائے گی اس کے لیے, تو کوئی قیمت رہتی ہے اس چیز کی. تو جب آدمی کو جو ہے قیمت بنایا جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہے, پھر آپ کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہم جو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں. ایک آدمی دکان پر سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جو پیسے ملنے کی کیا قیمت ہے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, جمعے کے لیے نہیں آتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قیمت ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ قیمت پتہ کرنے کی ہوا گیا, فرمایا کہ آپ جو ہے علماء سے تعلق رکھو, آپ دینی مجالس میں آؤ, قرآن پڑھو, تو اس کی وجہ سے آپ کی ایمان کی طاقت قوت بڑھتی رہے گی, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایمانی اعمال کا کیا جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے, پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا دنیا جو ہے طوفانی ہے, آخرت کے پتا آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی. تو بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمعہ فرض کر دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ دوڑ کر کے آ جاؤ, پھر تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جلدی جمعے کے لیے آیا کرو, اور پھر جرمے میں آ کر کے پھر یہ نہیں آ کر کے گپیں لگا رہے ہیں ادھر سے گپ لگا رہے نہیں, فرمایا کہ آرام سے پہلے صف میں بیٹھو, امام کے قریب بیٹھو اور خطبہ جو ہے آرام سے غور سے خطبہ کو سنو, اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اجر کتنا بڑا اجر بڑھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے جمعے کے اہتمام کرنے کی اور خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آتے ہیں جمعے کے آج کا, بہت مسلمان آتے ہیں لیکن وہ آتے اپنی مرضی سے آتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں جمعہ کا سلام پھیرا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جیسے کوئی جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, پر جمعہ میں آتے ہوئے اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے, بہت بڑے اجر و ثواب, آرام سے بیٹھو آرام سے کام کرو. تو بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ وزر البیع, کہ بزنس جو انسان کو بہت بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے تجارت کرنے میں اس کو چھوڑ دو, تو یہ تو جائز بزنس کے لیے آتا ہے. لیکن جو مسلمان یہاں پر کوئی سپیلے حال چلا رہا ہے, کوئی کھیوسر چلا رہا ہے, اس کو خود اب اندازہ کرنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کیا ہے, تمہارا اسلام کیا ہے, خود ہی فیصلہ کر لو یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں مطلب یہ. تو بہرحال تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فائزہ قدیاتی الصلاۃ, اور جب یہ نماز جو ہے ختم ہو جائے, نماز مکمل ہو جائے, یعنی جمعہ کا خطبہ نماز اور پھر جو ہے سنتے والا سب جب پوری ہو جائے, یہاں کو دیت سوالات فرمایا کہ نماز جب پوری ہو جائے, تو گویا کہ اس نماز میں خطبہ جو اہم چیز ہے, تو خطبہ جو پڑھا جاتا ہے یہ بھی گویا کہ نماز کے اندر ہے, اس لیے جو ہے جو عبادت جو نماز دو رکعت پڑھتے ہو تو اس میں جیسے اس کا ادب کرنا ہے کہ نماز کے دوران کسی سے بات نہیں کرو, نماز کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہو, نماز کے دوران موبائل ٹیلی فون نہیں دیکھ سکتے ہو, نہیں سن سکتے ہو, تب یعنی یہ احکام خطبے کے لیے بھی ہے کہ خطبے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا. خطبے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ آدمی جو میں خطبہ جب بیٹھا ہوا ہو تو وہ اگر دوسرا کو آدمی غلط کام کر رہا ہے تو یہ اس کو کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ غلط کام نہ کرو, یہ غلط کہنے پر بھی اسی کہنے والوں کو اس کا گناہ ملے گا, اس کے لیے فرمایا اس نے لگ کام کیا یہ. تو اس لیے جو ہے خطبے کی اہمیت کا پتہ چلو کہ پتہ ہونا چاہیے, فرمایا کہ یہ نماز کی طرح سی ہے, اور پھر فرمایا فانتشروا فی الارض, ہاں فرمایا اس کے بعد پھیل پڑھو پھیل جاؤ زمین میں اور پھر زمین کا بہت کیا وقت ہوگا من فضل اللہ, ہاں جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو یہ جو دنیائی پیسہ کماتے ہو بزنس کرتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے یہ. تو آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف تھوڑا سا ٹائم لیا, یہ گھنٹے کا ٹائم اللہ تعالیٰ لیا کہ آ جاؤ یہ میرے لیے بس خاص, اس کے پاس جاؤ آپ جا کر کے تجارت کرو بزنس کرو اپنا مال کماؤ. تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایمان والوں کا کیسا امتحان لیا یہ ہے کہ صرف ایک آدھ گھنٹہ مجھے دے دو اور باقی جاؤ آپ. اس لیے کہ جمعہ پڑھے اور جمعے کے بعد آپ جا کر کے وہ دنیا کام کرے تو جو ہے اس کو اللہ کا حکم ہے. اس لیے جو ہے جو آدمی کو اگر نماز جمعے کی پڑھ کے اور اگر اس کو بزنس ہے اور کوئی نفع مند کام ہے تو اگر بیٹھا رہے نہیں میں آپ کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے, فن تحصیل آپ نہیں, آپ جاؤ اب جا کر کے جا کر کے اپنے دنیا کے کام کاروبار کرو اور اس کے لیے کرو وہ اور بھی کام کاروبار کیا کرو رب تو من فضل اللہ اور جو اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں بزنس سے نوکری سے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور فرمایا کہ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے. یعنی دنیا کے کام جب کرو تو یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسجد میں تو ٹھیک ہے اللہ کا ذکر کیا قرآن سنا اور خطبہ سنا اور دنیا میں جا کر یہ نہیں کہ بالکل اللہ کی یاد سے ہی کٹ جاؤ اللہ کو بھول جاؤ, کہا نہیں نہیں نہیں وہاں بھی جا کر کے آپ دنیا کے کام کرو لیکن یاد اللہ تعالیٰ کی رہے کہ میرا رب ہے, میرے رب نے میرے لیے چیز جائز کی ہے میرے لیے ناجائز کی ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ تجارت کرو بزنس کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, پھر تمہیں اسی میں تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر تجارت بزنس آپ نے کی ہے اب بولے تو کی حرام ہے تو پھر تم خود سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا. یا بازار جو ہے کر رہے ہو لیکن ناپتول میں کمی کر رہے ہو, یا جیسے ہمارے ملک میں جو ہے سارا جو ہے فراڈ اور سارا ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہیں, لوگ اس پر حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, تمہاری بزنس میں ہر چیز میں اللہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھ سے حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر رکھ کے ہر توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور پھر جب دوسری نماز کا ٹائم ہو پھر کاروبار کرو پھر نماز پڑھو. اور آگے فرمایا رہو تجارتن اللہ رکھو کا قائمہ, فرمایا جب یہ دیکھتے ہیں کہ بکتا ہوا سودا بھرا دیکھتے ہیں اور اس طرح دور جاتے ہیں اور آپ کو وہیں کھڑے دیکھ لیے, قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ, آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہاری تجارت سے تمہارے اور کوئی کھیل کود کے کام سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں اصل میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا, شروع میں یہ ہوتا تھا کہ خطبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعے کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے, تو آپ نے جو شروع میں جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جمعہ پڑھ لیا پھر خطبہ دے رہے تھے. اس دوران میں اس وقت باہر سے جو ہے قافلے آیا کرتے تھے اور غربت کا مہینہ قحط سالی دوسرا سے ہوتا تھا, تو باہر سے جو سامان لے کے کوئی آتے تھے تو لوگ جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہو گیا ابھی احکام نہیں آئے تھے تو وہ کرتے. اسی ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے آپ کو چھوڑ کر کے آپ خطبہ دے رہے ہیں اور اٹھ کر خور کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ اس آیات میں سخت تنبیہ کی ہے. اور ایسی تنبیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے اور نبی اکیلے رہتے خطبہ دیتے ہوتے تو اللہ کا ایسے عذاب آتا کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا. تو اس لیے تھوڑے سے لوگ چلے گئے تھے, یہ تنبیہ کی, اور جس میں یہ کہا کہ آئندہ جب تک خطبہ پورا نہ ہو خطبہ آپ آرام سے سنو اور اس کے بعد جاؤ. اور یہ جمعے کا خطبہ تو واجب ہے, عید کا خطبہ بھی ہوتا ہے جیسے, تو عید کا خطبہ کا یہ حکم ہے اس کو بھی سنو آرام سے. اور لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ سارے اٹھ کے چلے جاتے خطبہ نہیں سنتے, تو یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ خطبے کا احکام کیا ہے, خطبہ میں نے بیٹھنا ہے میں نے سننا ہے میں نے کیا کرنا ہے. تو ضروری ہے تو یہ خطبے جو ہوتے ہیں عید کا ہو اور یا جمعے کا ہو یہ خطبہ آپ نے آرام سے احترام سے خطبے کو سننا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ایک ہی مشغلے ہیں جو لو لاب کرتے ہو, کیا جو مطلب ہے یا دکانوں پہ بیٹھے گپ شپ لگائے جائے جا کیفیٹیریا میں بیٹھے کہ کھانا کھایا یہ چیزیں یا کوئی بزنس کرتا ہے. تو فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جو عدر و ثواب ہے وہ تمہاری ان ساری چیزوں سے بہتر ہے, ساری چیزوں سے بہتر ہے. اور تمہیں जुमे में आने के लिए डर लगा हुआ है कि मैं जुमे का जो मेरे दुकान बंद करूंगा गांव चले जाएंगे, हैं, या नौकरी करूंगा तो वो नौकरी जो है मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, और जुमे के दुकान बंद करूंगा ये होगा तो अब ये तुम्हारा कोई रिजल्ट तो ना खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ईमान वालों याद रखो अल्लाह ताला सबसे बेहतर है रिजल्ट देने वाला। तुम्हारी दुकान तुम्हारे रिजल्ट की जामिन नहीं है, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे रिजल्ट की जामिन नहीं है, कोई चीज जामिन नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला है। और तुम्हारा अल्लाह ताला ही फरमाया कि हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वही ताकत कुव्वत वाला है, वही रिजक तुम्हें देगा। ये तो इसीलिए इस रिजक के डर की वजह से अल्लाह ताला के इस जुमे को ना छोड़ो, और ये ना करो कि भाई जुमे के लिए चला गया, इबादत के लिए चला गया, मेरा रिजक कम हो जाएगा, तो ये आपके ईमान का इम्तिहान है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमे की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, और जुमे जुमे के आदाब जुमे फराइज़ को समझने का अता फरमाए, और हमें जुमे में जल्दी जाने की और जुमे का खुतबा सुनने की पाबंदी जुमे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عدنان امین علی ہیں، جو کہ تھنک ٹینک بھی ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، انالائز بھی کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ساتھ جو ہیں یہ اپنی پارٹی کے بڑے متحرک کارکن بھی ہیں، اور آنے والے الیکشنوں میں حصہ لینے کی ابھی سے وہ تیاری کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ لے چکے ہیں حصہ۔ تو عدنان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔
2: وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ہے۔ عدنان، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کے تازہ تین حالات کیا ہیں، سیاسی حالات ہیں، بڑی خبریں ہیں، بڑی اخبارات میں خبریں اور سرخیاں آ رہی ہیں، تو آج کے حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟
2: سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج کی جو سب سے انفارچونیٹلی ایک خبر ہے، وہ ہے ہمارے بھائی سکندر صدیقی صاحب جو الیکشن لڑے تھے پچھلے سال کوپن ہیگن کے لوکل الیکشن، ان کو آج ٹکچر ان کا کیس چل رہا تھا کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں لڑے، کیونکہ ان کی راس کی مسئلہ تھا۔ تو ان نے اپنا کیس پچھلے ایکسپیریئنس میں بھیجا ہوا تھا، اور ان نے آج کوپن ہیگن کمون کو کہا ہے کہ آپ اس معاملے میں سچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک قسم کا ڈسکوالیفیکیشن مل گئی ہے۔
1: تو اس کا مطلب ہے کہ اشم آغا جو ہے ان کی سیٹ پر آ جائیں گے یا دوبارہ الیکشن ہوگا؟
2: یہ تو ایک، وہ تو اس کی سیٹ پہ آ جائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں چاہتی کہ دوبارہ الیکشن ہو، مگر جو ڈینمارک ایکسپرٹس ہیں اور کچھ ہیں، انہوں نے رپورٹ ڈالا ہوا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ انفارمیشن کیا کہتے ہیں صحیح نہیں تھی اور بیس صحیح نہیں تھا۔ مگر اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک سیٹ کے پیچھے آپ الیکشن کرانا چاہیں گے کہ پورا الیکشن کرانا چاہیں گے، تو اس کا کوئی کیا کہتے ہیں نتیجہ نہیں ہے۔ تو یہی بنے گا آخر میں، یہی میرے خیال سے ہوگا کہ ہاشم جو ہے اس کو سیٹ مل جائے گی، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ پی کوئن پچیک کو بس پیچھے کرے گا جو اگلے 3 سال ہوں گے نا نیکسٹ الیکشن تک، یہی اس کا نتیجہ آ رہا ہے۔ اور جو سکندر بھائی ہیں وہ پھر اب پارٹی کے اندر اپنی کو بلڈ اپ کریں گے، اور ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کے الیکشن، ریجن کے الیکشن، کمون کے الیکشن، اس کی تیاری اور اس کی پریپریشن میں کریں گے، اور یہی کر سکتے ہیں وہ، اور آشم اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔
1: مطلب ان کے پاس کھلا ٹائم ہوگا، آنے والے الیکشن کو فوکس کریں گے؟
2: میرے خیال سے تو یہی کریں گے، اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں دیکھیں گے، باقی آپ ہی ان کی اپنی رائے ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، یہ تو اب ان کی لیگلٹی اور وہ سوچیں گے، مگر یہ خبر تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنی فیصلہ یہی کیا کہ وہ کورٹ میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ بہت سارا ٹائم لگے گا، اور ہو سکتا ہے وہ اگلے الیکشن تک کیا کہتے ہیں فیصلہ نہ آئے۔ تو
1: پھر یہ تو فریق رونے کو، یہ ٹھیک ہے، یہ اخباری اخبارات میں یا قانونی پیچیدگیاں جو وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، چلتی بھی رہیں گی آنے والے وقتوں میں بھی، لیکن اگر ان کی سیٹ ضائع نہیں ہوئی تو فریق رونے کے پاس ایک سیٹ جو ہے وہ ابھی بھی ہے، سٹل ہے۔
2: جی جی جی، وہ تو ہے، مگر وہ یہ نا کہ دیکھا جائے تو اس کے پہلو سے یہ بھی تو ہے نا کہ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو اب جو اس کو 7-8 مہینے پے ملی ہے وہ بھی اس کو واپس کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو کافی کیا کہتے ہیں
1: نہیں، لیکن اگر پھر یہ دیکھا جائے، یہ تو میرے خیال ایک لاجینی سی بات ہے، ایک بندہ اجلاس اٹینڈ کر رہا ہے، تو جب آپ مزدوری اپنی پوری کرتے ہیں تو آپ کو مزدور کا آپ کے گھر کرے گا تو آپ پوری اس کو مزدوری دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ جو آیا تھا کیسے آیا تھا کیوں آیا تھا۔
2: وہ دیکھیں سب وہ پتاوی میں بھی آ رہا ہے نا، تو وہ بہت کچھ آ رہا ہے، تب بھی تو کیا کہتے ہیں دیکھا جائے،
1: اس کا مطلب یہ قانونی جنگ ختم نہیں ہوگی؟
2: جو قانونی جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ تر پارٹی نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اس کو، اب جب اس نے فیصلہ
1: کر دیا جائے گا
2: ہاں کہ یہ کورٹ میں نہیں جا رہا، تو ہم اس کیس کو ابھی تو ختم کریں اور کیا کہتے ہیں آگے آگے بڑے ضروری کام ہیں ان پہ فوکس کریں، इसकी जरूरत तो नहीं ना क्या?
1: जरूरत नहीं है। चले ये तो बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया अदनान। बाकी बजट की बात है, आप भी कमोर को बजट को देख रहे हैं, आप भी काफ़ी चीज़ों का हिस्सा रहते हैं, देखते रहते हैं, पता भी चलता रहता है। कोपनहेगन कम्यून का बजट भी जो है तो उसको भी थोड़ी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास खबर है तो शेयर करें क्या मिलने जा रहा है, जो है ना लोगों को, आम शहरियों को क्या मिलने जा रहा है। कि यही नहीं है जी हमारा बजट भी पूरा होता है, कहाँ से इनकम आएगी।
2: वो तो अपने अपने कम्यून के अंदर जो मान गए हैं वही करते हैं। अभी तक तो कोपनहेगन कम्यून ने क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं बजट की फुली कर ली है, और ये सितंबर के एंड की और फर्स्ट वीक जो अक्टूबर की आएगी उसमें वो अपनी अप्रूवल भी करा लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से दूसरे कुछ कमूनों के भी बनते जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना बना लिया है, एब्सलो ने भी नेगोशिएशन चल रही है, तो कमिंग डेज में पता चलेगा। कल इनकी जो मीटिंग होती है मंथली, वो मीटिंग भी हुई थी, वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं। तो ये चीजें क्या कहते हैं चलती रहेंगी, और इसके साथ साथ नेशनल बजट भी जो है वो भी शुरू हुआ हुआ है, तो फिर काफी चीजें क्या कहते हैं चल रही हैं इस वक्त, और कमिंग डेज में पता चलेगा कि क्या बेहतर हुआ क्या नहीं बेहतर हुआ। नहीं राजा साहब, मेरे पास उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही मुझे पता है कि नमस्ते इंडिया उन्होंने 6 सितंबर वाले दिन अपना प्रोग्राम किया हाउस प्लेस पे टाउन हॉल के सामने, और उसके अंदर इंडियन एम्बेसी उनके साथ थी, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अपना पूरा कल्चर बचाने की कोशिश की है, और क्या कहते हैं देखा जाए तो ये उनका क्या कहते हैं अपना तरीका था और अपना वेरियर था। होपफुली हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी भी क्या कहते हैं इससे कुछ सीखे और इस तरह के कुछ इन्वेंट कराने की कोशिश करे कि पाकिस्तान को भी क्या कहते हैं रिस्पेक्ट किया जाए, पाकिस्तान के बारे में भी शो किया जाए। कोशिश तो की गई थी मगर इतनी कोऑपरेटिंग स्टाइल से नहीं था, अनफॉर्चुनेटली हमारे एम्बेसडर को ज़्यादा कहते हैं उस वक्त भी फोर्सेस एक्शन का ज्यादा शौक था, ये नहीं था पता कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को जितना रेस्पेक्ट किया जाएगा और जितना पाकिस्तान को पेश करेंगे उस नतीजे से ही क्या कहते हैं फायदा होगा। और लेट्स होप के फ्यूचर में भी जो एम्बेसडर पाकिस्तान से आए वो इस बात फोकस करे कि हम भी कोई इस तरह का इन्वेंट कर सकें जिसमें अम्बेसी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे कि पाकिस्तान की ये क्या कहते हैं व्यूअर और वेयर जो है वो बेहतर किया जाए।
1: बात आपकी बात में वजन है, लेकिन जो हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं, फेस्टिवल वगैरह कराते हैं, बेसिकली ये फंड रेजिंग की तरफ जो है वो चीज़ें चल पड़ती हैं, वो मकासद जो होते हैं कि वो सारे फोत हो जाते हैं। अगर ये फंड रेजिंग में स्टाल ही लगाने हैं तो स्टालों को लाकर जो है वो व्यूअर्स को भी बुलाना है, लोगों को भी बुलाना है, पार्किंग के भी मसाइल होंगे, फिर दिन का मकसद तो ख़त्म हो जाता है।
2: नहीं राजा साहब देखें जिस तरह से इनने टाउन हॉल पे किया है ना, उस तरह से देखा जाए ना तो आप देखें कि पिछले करीबन 10 सालों में कितने इंडियन आ गए हैं, और जब इंडियन कम्युनिटी एक क्या कहते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है तो उन्होंने फिर सोचा कि हम अपने कल्चर को भी किसी तरह कहते हैं रेस्पेक्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश की गई थी इस साल पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, मगर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है फॉरन मिनिस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ये पाकिस्तानी अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ही फायदा होगा। जैसा आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों को वीजा लेने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी तक हम कैटेगरी 5 के अंदर ही हैं पर कैटेगरी 5 के अंदर से बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए हमने काम करना है। तो
1: यहाँ जो फोनिंग्स होती हैं, तंजीमात होती हैं, यह डेमोक्रेट मुल्क है, यहाँ से तो हकूक के लिए लोग बाहर निकलते हैं, आप भी जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि लोग जाते हैं पार्लियामेंट के सामने भी अपने हक मांगते हैं, टाउन हॉल के सामने भी जाते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा चूँकि इन चीज़ों में एक्टिव है, पिछले कितने अरसे से आपको अगर कोई याद हो, कोई एक आध मिसाल हो कि غیر ملکی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں؟
2: یار صاحب دیکھیں غیر ملکی نکلتے تو ہیں نا، اب دیکھیں پرسوں چوتھے نہیں دو تین دن پہلے جیسے یہ میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ 5 ستمبر کو ایک اینٹی اسلامی ڈیمونسٹریشن بہت بڑا ہوا ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہوا مگر انہوں نے پوری پاپولرشپ سے کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹیررس پارٹیاں ہیں جن نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے کیونکہ وہ ناظم اسم تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، پاکستانی باہر نکلتے ہیں اپنے ڈیمونسٹریشن کے لیے بھی نکلتے ہیں، مگر اس وقت مسائل یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر دنیا مسائل اتنے زیادہ بن چکے ہوئے ہیں کہ جب ایک بات کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے مگر انسان کو سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، ایک پروونس کا اسٹیٹمنٹ دیکھے اور وہ ڈیوائڈ کرنا جو ہے نا وہ اس وقت ختم ہوگا ادھر بھی اور پاکستان میں بھی جب سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور فیئرنیس ایک ملک میں آئے گا، اتنی دیر تک یہ چیزیں نہیں نہ ہوں گی اتنی دیر تک ہمیں مسائل ہمارے ملک میں بھی رہیں گے اور یہاں پہ بھی رہیں گے۔
1: عدنان دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ ہم مثال دے رہے ہیں کسی کی بات نہیں کر رہے، اگر کسی ایونٹ میں اسکریمیں جو 80,000 کی 90,000 کی بک جائیں اور دوسری طرف آپ نے یہ کہا جی کہ یہ جو اپنا کیٹیگری جو ہے 5 والا جو ہے یا کون سی کیٹیگری والا معاملہ ہے ویزوں کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اگر لوگ سب مل جل کر اس کے لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں جی یہ جمہوری ملک ہے آپ کو حقوق اپنے جمہوری طریقے سے ملیں گے، گھر میں بیٹھ کر یا شغل شغل کر کے میلہ کر کے پاکستانی سیاست کر کے یہاں ڈنمارک میں رہتے ہوئے ڈینش پاسپورٹ جیب میں ڈالتے ہوئے ہمیں سیاست کرتے بھی بہت وقت سوچنا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹ جو بندے آئیں اپنا پیارا وطن تو ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، محبت ایک جیسی سب کو ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی کو یہ نہ کہے مجھے زیادہ پاکستان سے محبت ہے یا دوسرے کو زیادہ محبت ہے، سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن اب یہ چوتھی جنریشن جا رہی ہے اس کی بھی محبت بھی اس کے ملک کے ساتھ ہے۔
2: سب دیکھیں کہ دو جگہ پہ دیکھیں آپ نے جو کیٹیگری 5 کی مسائل دی ہے نا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت بڑی کیا کہتے ہیں لوگوں کو، آج میری ایک جگہ بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا کہتا ہے دیکھ ہم نے اپنے فوڈ یہ جس کو ہم ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ڈسکوالیفیکیشن میں، کہتا ہے ہم نے فوڈ واپس بیک کر لیا، میں نے کہا دیکھ وہ کچھ مسائل کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ کی وجہ سے، میں ان کا مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی فرنٹ پیج سے انہوں نے چیزیں دیکھی ہوں، انہوں نے اندر سے نہ دیکھا ہو کہ کیا ہے، اور میں نے کہا مجھے تو نہیں نہ پتا کہ یہاں کی جو پاکستان کی امبیسی ہے وہ بندے کے بارے میں کون سی انفارمیشن پاکستان بھیجتی ہے، نہ وہ بھیجتی بھی ہے کہ نہیں، ان کے اپنے ریسپڈینٹ آتے ہیں، تو یہ ہے یہاں کی جو نئی جنریشنس ہیں ان کو پتا ہے کہ مسائل ہیں یہاں پہ، یہاں کی کون سی پرابلمس ہیں اور کون سی چیزیں ہیں، آج ایک جیسے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آج کل زیادہ ہیلسنگ مسجد کے بارے میں بات چل رہی تھی، آج پھر یہ سکندر بھائی کی بات چل گئی، پھر کچھ اور باتیں چلتی ہیں، تو یہ مسائلوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ مل کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے کسی نکلنے تو پھر آپ کو
1: طور طریقے سے نکلنا پڑتا ہے، یہاں کا قانون قاعدہ جو ہوتا ہے جو اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، میری پسند یا دوسرے کی پسند ناپسند تو نہیں ہو سکتی، یہاں تو جمہوری طریقہ ہے، جتنے لوگ جو آئیں گے ووٹ ڈالیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنے لوگ جو ہے وہ جینون ڈیمونسٹریشن پر آئیں گے اتنا زیادہ ان کی بات سنی جائے گی۔
2: یہ آپ کی بات صحیح ہے، اب دیکھیں نا صاحب کوئی غصہ کرے یا نہ کرے، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک سال پہلے کہا تھا کہ الیکشن بھی

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ हाजी असलम मेहर साहब, सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब, चौधरी शौकत साहब जो मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज के हालात पर बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आज चूंकि लोगों के पास दोहरी शहरियत है, स्वीडन की भी और डेनमार्क की भी, और डेनमार्क के जो स्वीडन में इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे। चौधरी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, हाजी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शाह साहब आप तो खुद प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं।
2: शुक्रिया जी साहब का बहुत शुक्रिया।
1: चौधरी साहब सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं चूंकि आपको टाइम जो है हमेशा कम मिलता है। हाजी साहब आपको तो आप अपना है, आपको भी टाइम मिलता है, शाह साहब भी तो प्रोग्राम करते हैं। जो सब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे पहले आपने अगर सिकंदर का प्रोग्राम सुना, अशम का सुना कि अशम जो है वो फ्री ग्रोने का, इंडिपेंडेंट ग्रीन का सिटी काउंसलर बनने जा रहा है, सिकंदर भी बहुत खुश है, अशम आगा भी बहुत खुश है, आप क्या कहेंगे?
2: जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राय साहब आपको और मेरे सुनने वाले सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथी हैं असलम मेहर साहब और तुकीर शाह साहब जो है उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा मैं पहले तो नहीं रेडियो सुन सका क्योंकि मैं काम पे था, तो अभी राय साहब बात यह है कि जैसे आपने कहा कि सिकंदर का और जो है ना आगा का, जो उसके बाद ये जो उनकी पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिकंदर का सारा सेरा ही है। अगर अगर सिकंदर डी सीट हुआ है तो उसका ही वो दूसरा मेंबर है जो कि वो सामने आ गया है और उसी ने ही काम करना है, बैक में सिकंदर ही है। सिकंदर के अगर सिकंदर ना चाहता तो वो इस तरह से पार्टी का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता था, बन भी नहीं सकता था। तो ये तो सारा अपने जो है दोनों का आप एक दूसरे के साथ इत्तफाक की बात है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए, ऐसे ही होता है। जो पार्टी में जिसको भी जरा मंडेट का हक मिलता है वो उसके साथ तामन करता है। तो मैं समझता हूँ सिकंदर का एक बड़ा पन है जो कि वो भी उसके साथ सही तरीके से वो काम कर रहा है और उसको मशवरा दे रहा है, सलाह भी कर रहा है उसके साथ, वो भी उसके साथ, आगा हाशिम भी उसके साथ जो है ना सलाह मशवरे के साथ एक दूसरे के साथ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मफाद में जो भी बातें होगी मेरे ख्याल में वही पार्लियामेंट में वो भी करेंगे और हमारे हकूक के लिए जो भी हो सका उनके आगा हाशिम से वो इंशाल्लाह हमारे लिए वो करेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बुजुर्गों के मुस्तकबिल के लिए। वो यंग लड़का है और उसकी सोच भी अच्छी है माशाल्लाह, अच्छा एक दूसरे के साथ मिलता भी है, एक दूसरे से बड़े अच्छे इखलाक से प्यार से, और दूसरा उसके साथ वो पार्टी के साथ भी लायल है, वो काम करना चाहता है पार्टी में रह के। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा जो है ना मेरे ख्याल में वो भी रिजल्ट देगा।
1: जी हाजी साहब आपने बात सुनी चौधरी शौकत साहब की, जो डेनमार्क के सीनियर सियासतदान भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और जो बिजनेसमैन भी हैं, हाजी साहब आप क्या इजाफा करेंगे?
3: जी शौकत साहब की सब बातें सुनी हैं जी, बड़े अच्छे इखलाक से दायरे के अंदर अदब से बात करते हैं और मुलाकात भी रहती है, और इनका जो रेस्टोरेंट था वहां पर काफी मरतबा जो MNA आते हैं यहाँ पर, वहां पे मिलने का इत्तफाक भी हुआ, उनसे बातें भी हुई, आप भी होते थे, इंटरव्यू भी लिए हैं। मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि राय साहब पहले तो ये है कि जब आप बुखारी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे या थिंक टैंक हैं या वो अपने ख्यालात जो मुतालिया करते हैं डैनिश अखबारात का या हमारी जबान का, तो उस पर वो मिला जुला तबसरा कर रहे थे, उन्होंने एक बात अपने बातों बातों में ये कही है कि कुछ डैनिश जो है वो डैनिश आयन को भी नहीं समझते। ये बात मैं समझता हूँ कि कैसे मुमकिन है कि डेनमार्क में यहाँ उनके अबाव इजदाद डेमोक्रेसी के जरिए नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं और वो पार्लियामेंट में हो, कम्यून में हो, कहीं भी हो, उनका मुतालिया तो ऐसा है कि वो अखबारात पढ़ते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो ये बात उन्होंने एक बात गलत की है कि डैनिशों को डैनिश आइन के मुतल्लक नहीं पता, इनको पता है, इनको सब कुछ पता है। हाँ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے متعلق جو قوانین بنتے ہیں ان کے متعلق ان کی یہ رائے ہو سکتی ہے وہ رائے ہو سکتی ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اوپر سخت سزائیں ہیں, نیشنلٹی کے قوانین بن رہے ہیں. میں بخاری صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں گالی دوں تو 6 مہینے 3 مہینے مجھے قید ہو سکتی ہے اگر میرے پاس پروف ہے یا جو بھی. یہ بتائیں کہ سکندر کو اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی جس آدمی نے دی تھی اس کو آپ کتنی سزا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گالی کا متعلق تو آپ نے بتا دیا, دھکا دینے کا متعلق, ڈرانے دھمکانے کے متعلق, ایکسیڈنٹ کے متعلق یا اور کسی فراڈ کے متعلق بتا دیا کہ اگر کوئی کھن کھوس کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے بینک سے پیسے لے کر, یہ تو بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ سکندر ملک کو قتل کی دھمکی, اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی پر آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ آئین کے ماسٹر ہیں, کتنی سزا ہونی چاہیے؟ یہ ایک بات مجھے بتائیں, پھر میں دوسرا سوال کروں.
4: جی سب سے پہلے تو حاجی صاحب سے میں یہ بات کرنا چاہوں کہ میں نے دینش لوگوں کو بالکل کہا ہے, جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کی ہمیں کوئی ابھی تک نہیں پتا کہ ہم وہاں پیدا ہوئے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. یہاں پہ ریٹن آئین ہے اور اس ریٹن آئین کا نام ہے جو 1952 میں انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا, وہ اس آئین کا نام ہے عمر لا, اور انہوں نے کچھ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائے تھے 1952 میں. لیکن اب جتنی بھی یہ اپنا بنا رہے ہیں, لا فورس نے بناتے ہیں, فورس نے بناتے ہیں, میں ہر پروگرام کے اندر جب پچھلے سال یہ الیکشنوں سے پہلے اور الیکشنوں تک راجہ کپور صاحب کو بھی پتا ہے, آپ کا بھی بڑا مطالعہ ہوتا ہے, میں بولتا ہوں وہ بتاتا تھا کہ یہ لا فورس نے بن رہی ہے, یہ بن رہی ہے. اب جو قانون ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے سے یہ بات کر لیں کہ جب میں وینسرا میں تھا اور ریڈی کیئر وینسرا میں تھا اور ایون ابھی جب میں اس کا اپنا سکندر کم تھا, مشیر تھا, پارٹی سپوک پرسن تھا, تو آپ ڈینش کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ فوراً کمپیوٹر کھول کے یا آئی پیڈ کھول کے اس کے اندر مار کے دیکھتا تھا کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کہ واقعی اس آئین کے یہ چیز جو ہے یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انسانیت کے وہ چیزیں جو 1970 سے لے کے 90 تک یہاں پہ ٹھیک چل رہی تھی, سڈنلی ان کو چینج کر دیا گیا, اس آئین کے خلاف وہ چیزیں بن گئی. تو اس کے اوپر یہ نہیں کہ ہر ڈینش جو ہے, ہمارے اپنے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے بیٹھے ہیں, شوکت صاحب کے, یہ سب ہمارے ساتھ, یہ دنان بچہ ہمارے ساتھ ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں وہ آئین کو 20 یا 25% سے اوپر جانتا ہوں. کیوں کہ اگر یہ چیزیں میں نے حوالہ دیا تھا اپنی کمیونٹی کے جو ڈینش بچے ہیں, اپنے جو مسلمان بچے ہیں ان کو, وہ ڈینش ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ یہاں کی پیدائش ہے, میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان یہ جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں, الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کے پاس آئین کو سمجھنے کے لیے اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی کلاس نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. وہ ڈاکٹر انجینئر ضرور ہیں لیکن وہ کبھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کلاسز میں نہیں.
1: آپ کا جواب آ گیا, تفصیلاً جواب ہے. عدنان کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان آپ سن رہے ہیں؟
5: جی میں سن رہا ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. عدنان آج چونکہ سویڈن میں الیکشن کی جو ووٹ پیلٹ ڈالنے کے دن تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, تو آج باقاعدہ جو ہے وہ سارا سسٹم شروع ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے, ڈنمارک میں بھی رہتے ہیں, سویڈن میں بھی رہتے ہیں, تو آج الیکشن ہو رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ پچھلے دنوں آپ گئے ہوئے تھے.
5: جی میرا ایک چکر لگا تھا, میں محل میں گیا تھا, ہمیں انویٹیشن ملا تھا وہاں سے اور ہم جا کے الیکشن کو دیکھ کے آئے ہیں. الیکشن جو ہے وہ بندہ کہہ سکتے کہ صورت حال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے یہ ٹھپ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی پیچھے ہے, مگر اس کا جو پہلو یہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے رائٹ مکاڑا, اس سے بیک نہیں جیت سکتے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ اس بار گورنمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا شام کو کہ کیسے ہے. پوزیشن یہی ہے کہ الیکشن کا ٹرن آؤٹ کافی زیادہ ہے, اور پچھلی بار سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، تقریباً پانچ سے سات سیٹوں کے دوران کا فیصلہ ہوگا،
1: زیادہ شوکت صاحب ہم نے دیکھا خود سلیکشن کو اسٹڈی کیا، دیکھا بھی پروگرام بھی بنائے، تو کل تک تو بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگ ووٹ ڈال رہے تھے وقت سے پہلے.
6: جی بالکل راج صاحب، یہ صحیح بات ہے، لوگوں نے لوگ کافی اب جو ہے نا انٹرسٹ لے رہے ہیں الیکشن میں، لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جو ہے نا الیکشن کے بغیر، اپنے ووٹ کے بغیر حق نہیں لیا جا سکتا. تو آج کیونکہ فائنل ڈے ہے ادھر سویڈن میں، تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو کہ کمیونٹی کے حق میں جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، کیونکہ جو ہے نا ابھی سختیاں کافی ہوگی تھی سویڈن میں جو ہے نا، اور جو لوگ یہاں سے موو ہوتے تھے ڈنمارک سے سویڈن میں، ان پہ بھی کافی جو ہے نا سختیاں کر دی تھی انہوں نے گورنمنٹ نے. تو یہ اب دیکھیں الیکشن ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، کہ امید ہے کہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ آئے گی جو پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی نہیں بلکہ فانوں کے حق میں ذرا نرم گوشہ رکھے گی، اور پاکستانیوں اور فانوں کے ساتھ وہ جو کہ آگے پہلے ہوتا تھا کہ ذرا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، سختیاں زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور انشاءاللہ وہ ان کے لیے بھی بہتری کی رائے نکلے گی. اور ہمیں جو ہے نا اپنے پاکستانیوں لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور آج کا دن ہی ہے جو وہ ووٹ جو نہیں ڈال سکے وہ جا کے ووٹ اپنے ڈالے. جہاں میں کافی لوگ ہیں جو کہ سویڈن میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگ، یہاں کے بچے یا بچے جو پہلے ڈینش تھے اب وہ سویڈن میں موو ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا ضرور آ کے استعمال کریں اور جا کے اپنا ووٹ ڈالیں، اور جو اپنے پاکستانی لوگ ہیں ان کی سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ آپ کے لیے حق کے لیے وہ جو ہے نا کام کر سکے، آپ کے حق کے لیے وہ آگے بڑھ کے فائٹ کر سکے، تاکہ وہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آسانی سے حل کروا سکے. جب ان کے پاس پاور ہوگی آپ کے مسئلے حل کروانے میں انہیں آسانیاں پیدا ہوگی، تاکہ ان کی پارٹیاں بھی ان کی بات سنیں گی. تو یہ ہے کہ آج کا الیکشن جو ہے نا یہ بھرپور طریقے سے، رائے صاحب یہ آپ بھی ہمیشہ سے یہ فائٹ کرتے رہتے ہیں، سب دوست جو ریڈیو پہ آتے ہیں، شاہ صاحب بھی، اس کے بعد مہر صاحب بھی، اور باقی بھی عدنان بھائی بھی ہمیشہ، یا جو بھی جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جا کے اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنا حق نہیں استعمال کریں گے اس وقت تک ہم اپنے مسئلے اور مسائل حل نہیں کروا سکیں گے. یہاں بیٹھ کے ہم کافی باتیں بھی گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، جب ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے بھی حل ہونے شروع ہو جائے.
1: بہت شکریہ چوہدری صاحب، ہمیں جوائن کر لیا ہے کامران نے بھی، جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، شاید نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. کامران آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
7: وعلیکم السلام، اور آپ سب کے سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
1: کامران، الیکشن پر بات ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس دو شریعت ہے، ڈنمارک کی بھی اور سویڈن کی بھی، دونوں طرف جو ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، سویڈن میں بھی رہتے ہیں، کوپنہاگن میں بھی رہتے ہیں. تو آج کے الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کے ذرا بتائیں، یہ کب ووٹنگ ہوگی اور کب یہ ریزلٹ آئیں گے؟
7: یہ بس آپ کو بتا دوں، جو الیکشن ٹائم ہے وہ ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک، اور جتنے بھی آپ کے پاس جو لیٹر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں پہ اسپیسیفک آپ کی لوکال میں مینشن ہوگی جہاں اسکول ہے ڈفرینٹ، وہاں جا کر آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے پلیز کہ آپ ایز سون ایز پاسبل سب کو کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی الیکشن ڈے ہے. جی تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ سب ووٹ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کے ڈالیں، یہ ہمارا ایک وہ ہے، حق ہے. تو اس کو پلیز آپ ریکویسٹ ہے سارے جو بھی معلوموں میں رجسٹرڈ ہیں لوگ، وہ پلیز جا کے ووٹ ڈالیں. جی رہا صاحب،
1: بہت شکریہ. شاید آپ ووٹر سپورٹر ہیں، آپ کا ووٹ کا حق ہے، آپ ڈنمارک بھی رہتے ہیں، سویڈن بھی رہتے ہیں، ووٹ جہاں جس کو مرضی ڈالیں یہ آپ کا ووٹر کا حق ہوتا ہے. تو آپ الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
7: الحمدللہ یہ بہت اچھی کمپین ہم نے چلائی ہے، اور بہت سا ووٹر نکلا ہے اور وہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور بڑی اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے، और यहाँ पर जो पहले जिन्होंने कुछ दिन पहले ही वोट डाल दिया वोट डे से, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लोगों का अवेयरनेस हुई हुई है, लोग जा रहे हैं अपने सारे अपने फैमिली के साथ और सारे तकरीबन जो मैं मोस्टली लोगों को, सबका तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने देखा है कि इस दफा माशाल्लाह वोट
1: शायद से बात करते हैं, शायद आप इलेक्शन को देख रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
0: जी राजा, सब सबसे पहले तो आप सब सब दोस्तों को, सब भाइयों को, बहनों को खूबसूरत सुहानी सुबह, ना पता लग रहा है बारिश है ना पता लग रहा है सूरज है, तो इन दोनों मिक्स जो
1: आप सुबह की बात कर रहे हैं दोपहर की,
0: सर यहाँ यूरोप में संडे को भी सुबह होती है तो दुनिया जो है ना वो उठी है, फ्रेश हुई है। तो मैं दो घंटे पहले उठा था तो अभी भी फ्रेश नहीं हो रहा। चलें अब आगे बढ़ते हैं इसके इलेक्शन के जो आप बात कर रहे थे, ये कामरान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। सबसे पहले तो काफी दोस्त भाई बहन जो है यंग है, जो यूथ, वो ऑनलाइन जो है वोटिंग वो कुछ एक हफ्ता पहले खुल गई थी वो भी वो कर चुके हैं, तो आज जो है इलेक्शन की आमद आमद है। तो मेरा भी यही है कि सबसे पहले ये ना हो कि लास्ट टाइम की तरह हमारी जो गवर्नमेंट है वो ढाई तीन माह लग गए थे वो बनते बनते, पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, किसको कितने मिले हैं वोट, उससे कहते हैं महलूत हुकूमत हो गई थी। अब ये होना चाहिए कि कोई मार्जिन के साथ कोई भी वो जीते ताकि वो एक हफ्ते के अंदर दो हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट जाए बन, वो कितनी माना लग जाए। तो मैं ये
1: जी अपना शायद आप अपनी बात जारी रखें, हमें नईम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है।
0: तो अब ये है कि इलेक्शन जो आज है भी बताया कामरान ने सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक, अभी भी 4-5 घंटे हैं, तो जाके जितने भी दोस्त हैं अपना वोट कास्ट करें, जो उठे हैं अभी या जो अभी नाश्ते कर रहे हैं या दोपहर के खाने खा रहे हैं वो जाके अपना वोट कास्ट जरूर करें, ये सबसे जरूरी है।
1: ये सब से नईम साहब आपको तकलीफ दी है चूंकि आप की मुकम्मल इतनी बात होती है, स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं, आप तंजीमात में खुद रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कारोबार में भी एक्टिव रहते हैं, तो इलेक्शन हो रहे हैं मालमो में, मालमो की बात करूंगा तो आप इनको किस तरह देख रहे हैं?
8: अस्सलाम वालेकुम राजे साहब, माशाल्लाह मालमो में बड़ा अच्छा चल रहा है, इस बार ये पहली दफा हुआ है जब बहुत सारे फॉरनर ने वोट कास्ट किया। पहले इलेक्शनों में ये होता था कि फॉरनर सोचते रहते थे वोट कास्ट करेंगे लेकिन करते नहीं थे, लेकिन इस बार आज के दिन जो फॉरनर है बहुत बहुत कम वोट कास्ट कर रहे हैं और स्वीडिश लोग ज्यादा वोट कास्ट कर रहे हैं क्योंकि फॉरनर ने ज्यादा वोट पहले कास्ट कर चुके हैं। और उम्मीद है कि शाम तक जो है ना, ये आपको पता है ये कल्चर भी है कि आज के दिन बहुत ज्यादा लोग जो है ना आज के दिन वोट डालना पसंद करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने घर के पास जहां पर वो बना होता है इलेक्शन बॉक्स, तो आज शाम तक जाहिर है लोग वोट कास्ट करेंगे, लेकिन जब कल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद भी टाइम लगेगा कि फिर कैसे वो पार्टियां आपस में मिलती हैं, कौन किसके साथ जाता है, तो वो एक दो पार्टियां हैं जो मतलब एंड पे जाके उनका पता चलेगा कि वो किस तरफ होती हैं, तो देखें क्या बनता है। अभी तो मुकाबला काफी सख्त है, तो अल्लाह ताला बेहतर करे, फॉरनों के हक में फैसला आए।
1: तो नईम साहब, क्या हमारे लोग, हमारे से मुराद है जो पाकिस्तानी निसार स्वीडिश हैं, ये वोट या उनको वोट डालने का हक हासिल है गैर मुल्कियों को, वो वोट डाल रहे हैं या खाली घरों में बैठकर सोफों पर जोर लगा रहे हैं?
8: ये देखें, ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्वीडिश नेशनल हैं वो तो पहले से ही मतलब जाहिर है उनको बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, वो काफी मुतहरक हैं और वो हमेशा वोट डालते हैं, वो जरूर उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया और वो कई वोट आज भी कास्ट कर रहे हैं। तो जो नए लोग आए थे उन बेचारों को नहीं पता था, लेकिन इस बार जो है ना वो कामरान साहब ने भी काफी मोटिवेट किया है, दूसरे लोगों ने भी किया है, तो अमजद साहब जो हमारे खड़े हैं उन्होंने भी मतलब हिम्मत मारी है, तो इस बार लोग वोट कास्ट जरूर कर रहे हैं। तो ये चूंकि काउंसलर का इलेक्शन था इनके लिए, तो मतलब ये भी किरदार तो अदा करते हैं कम्यून बेस पे, लेकिन जो हमारा रिक्स डाक है कौमी असम्बली का है वो सबसे जरूरी है और उसमें वोट वोट कास्ट होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो फॉरनर को होगा, तो
1: सबसे ज्यादा फॉरनर को होगा। तो कीर शाह साहब, आपने बात सुनी सबको, तो आप क्या सवाल रेज करेंगे?
4: जी मैं तो बिल्कुल इनको कहूंगा कि बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ताला इनको फल जरूर देगा और ये कामयाब होंगे। मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ जो तजिया नगार होते हैं, जो सियासी اداکار ہوتے ہیں یا آپ ان کو سیاسی پنڈت کہہ سکتے ہیں, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو فارنرز ہیں کیا اس ملک کے اندر انٹرگریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو وہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ یہیں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹ جو ہیں, کتنے فیصد فارنر جو ہیں وہ باہر نکلے, انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرگریٹ ہو گئے ہیں, یہ ہمارے ملک کے قانون کو سمجھتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ, آپ کو پتا ہے کہ سویڈن اور ڈنمارک کا تقریباً قانون ایک ہی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ جا نہیں سکتے تو آپ کو گھر میں وہ آ کر آپ سے ووٹ ڈلواتے ہیں, تو گھر میں باقاعدہ آپ کو آ کے وہ آپ کو سہولت دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کونسلرز کو بھی چاہیے, اور بڑی انہوں نے محنت کیا, کامران میرا نے, نعیم صاحب نے بھی ان کو سپورٹ کیا, شاہد صاحب نے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یہ لگتا ہے کہ مولمو سے دو کینڈیڈیٹ ہمارے جو ہیں وہ 100% جو ہیں وہ اندر آئیں گے, اور جو لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے جو دیکھ رہا ہوں میں, تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دو جو ہیں وہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے.
1: تو عدنان آپ اپنا شرح الیکشن کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے لوگ کوئی اپنا مینڈیٹ نکالیں گے؟
5: ہاں نکال لیں گے, ایسا جس طرح ووٹ کاسٹ میلمے میں ہے نا, وہاں دیکھا جائے تو ایک سے دو کے چانسز ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ووٹ کاسٹ جو ابھی تک ہے نا سویڈن کا, جو ہمیں پتا چلا ہے وہ زیادہ ہے پچھلے سال سے. جو لیٹسٹ انفارمیشن دی ہے نا وہ یہی ہے کہ ووٹ کاسٹ کافی ہے, اور ووٹ کاسٹ دیکھا جائے تو پچھلی بار سے زیادہ ہے, تو اس لیے چانسز کافی ہیں کہ دو, جس پر شاہ صاحب نے کہا کہ دو نکل جائیں گے. نیشنل پین پہ بھی دیکھا جائے تو کافی اچھا رزلٹ آئے گا, کیونکہ اس سال جو کمپین چلے ہیں نا وہ بڑے کی کہتے ہیں ہم دوسرے طریقے سے چلے ہیں, اور لوگوں کو کافی اندازہ تھا. اور پچھلی بار جیسے بھائی نے کہا کہ دو ڈھائی مہینے لگے تھے, وہ تو یہاں پہ بھی اس سال گورنمنٹ میں لگے تھے. پھر سے آج یہ ہے کہ اس بار تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, کیونکہ ایک تبدیلی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے سویڈن کے اندر جو ہمیشہ اندر نہیں آتی, وہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا سپیا خان سے پہ ہے, وہ اندر آ گئی نا تو پھر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے نا اس کو فائدہ ہے, اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ مقابلہ تھوڑا سخت ہو جائے. تو اس کا واچ آف بہت کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی اندر آتی ہے کہ نہیں اندر آتی. ابھی تک جو آخری ان کی جو آیا تھا نا اس کے وہ اندر ہے, تو وہ اس کو بہت واچ آف کرنا پڑے گا کہ وہ اندر آتی ہے کہ وہ نہیں آتی. کیونکہ سویڈن کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ جو سویت مخاٹ ہے نا, جو بہت ہائی ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن رہی ہے اس وقت. جو سٹنگ گورنمنٹ کی پارٹی کا پرائم منسٹر ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ اس وقت آ رہے ہیں. تو سب بڑی کیا کہتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, یہ ایک ٹرننگ الیکشن ہے جس کے اندر کافی چیزوں کا انسپیکٹیبل چیز ہے. یہ قریباً رات کو جیسے لوگوں نے کہا کہ جب ووٹ بند ہو گئے نا, اس کے بعد سویڈن کے اندر ایک سسٹم ہے کہ اس کے اندر وہ تھوڑا بہت پیغائنگ کرتے ہیں, وہ 9-10 بجے آتی ہے, تو پھر اس وقت جا کے پتا چلتا ہے سویڈن کے اندر کہ الیکشن کا کس طرح سے ماحول جا رہا ہے. تو صاحب اس وقت اندازہ ہوگا کہ سویڈن کی گورنمنٹ اور لوکل الیکشن اور یہ کہاں تک کس طرف جا رہے ہیں.
1: نعیم صاحب آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے؟
8: دیکھیں جی, جو تو رکس ڈاک کی بات ہے نا, تو اس میں سوشل ہی اس ٹائم اوپر جا رہی ہے, لیکن یہ پلس مائنس کرے تو یہ جس طرح پچھلی حکومت بنی تھی ایک دو سیٹوں سے, اس بار بھی اسی طرح ہی بنے گی. اگر کہ سوشل کے پلڑے میں ایک دو سیٹیں زیادہ آ گئی تو انشاءاللہ سوشل جو ہے نا وہ حکومت بنائے گی. مدراتر نا جو جماعت ہے نا, جو حکمران جماعت ہے نا, وہ بھی سوشل کے ساتھ مل سکتی ہے, اور انہوں نے تھوڑا سا گرین سگنل بھی دیا ہے, لیکن سویریا ڈیموکریٹ کو ہمیشہ کے لیے باہر رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ فارنر کے لیے بہت بڑی پرابلم کھڑی ہوگی, لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ اس بار سوشل ڈیموکریٹ ضرور آئے گی, اور کیونکہ کافی پارٹیوں کا جھکاؤ ان کی طرف ہے, فارنر کا جھکاؤ ان کی طرف ہے. دیکھیں دو دن پہلے ہی مائگریشن میں ایک میرے پاس کیس آیا جس میں ابھی 2 سال کی بچی, 24 مہینے کی بچی کو اوتھ ویزا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نفرت کا اظہار ہے کہ مائگریشن کو یہ نہیں پتا لگتا کہ ماں کے پاس بھی ویزا ہے, باپ کے پاس بھی ویزا ہے, 24 ماہ کی بچی اس کو یہاں سے اوتھ ویزا 4 ہفتے کا ٹائم دیا کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, تو وہ کیسے یہاں سے ملک چھوڑ کے جائے گی. بلکہ یہ ایک نفرت کا اظہار ہے. یہ جو سویریا ڈیموکریٹو ہے, جو انہوں نے ہمارے لیے جو فصل بیجی ہے, وہ انتہائی خطرناک ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پوزیٹیو حکومت آئے, اور जो है ना फॉरनर के लिए एक पॉजिटिव सा कानून बनाया। देखिए जो जितने भी क्रिमिनल लोग हैं ना वो कोई पाकिस्तानी या भाई कोई भी फॉरनर ये नहीं चाहता कि उसको आप मुल्क के अंदर रखें। क्राइम के हम भी खिलाफ हैं वो भी खिलाफ हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, इसको वीजा ना परमानेंट दे, कोई स्पीड लिमिट पे आके कोई 50 की जगह 60 पे गाड़ी चली है तो उसको मुल्क से उत्वीसा कर दे या उसको परमानेंट ना दे या किसी का परमानेंट ही छीन ले। ये मतलब बहुत सारी ज्यादतियां जो है ना स्वेरिया डाबी क्रेडिव ने की हुई है, तो ये इंशाल्लाह ताला जो है ना वो पॉजिटिव होगा। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि इस बार तकरीबन 40% वोट जो है ना यंग जनरेशन के आए हैं जो कि पिछले 2022 में नहीं आए थे, तो इसका मतलब उससे काफी फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात ये जो काउंसलर के हमारे कम्यून के इलेक्शन है जो हमारे दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब वो देखे हमारी तादाद बहुत कम है स्वीडन के अंदर, तो उनका अगर वो कम्यून में दोनों नहीं भी बैठेंगे ना चांस बहुत कम है कि वो कम्यून में बैठ जाए, लेकिन अगर उसमें नहीं बैठेंगे तो किसी ना किसी स्टीरेशन में जरूर बैठेंगे, ये 100% है। और जो पाकिस्तानियों की प्रेजेंटेशन है वो इंशाल्लाह ताला जरूर हो जाएगी।
1: शायद आप सुन रहे हैं, आप भी एनालाइज करते रहते हैं, तो यहाँ जिस तरह चूंकि आप डेनमार्क में पैदा हुए तो डेनिश पीपल्स पार्टी यहाँ भी तगड़ी है, वहाँ भी तगड़ी लग रही है, तो आप किस तरह देख रहे हैं?
9: सीधी सी बात है, ये जैसे कैंपेन मैं चलो थोड़ी हटके बात करूंगा, दोस्तों ने बात की बड़ी अच्छी बात की और वो वाकई जिस तरह वो कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। तो इधर मैं थोड़ा स्वेरियो डेमोक्रेट यानी के स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी का नाम है जिमी ऑक्सन उसका, उनकी यही पॉलिसी है कि वो अपनी सियासत जो है फॉरनर्स के ऊपर और खासकर मुसलमानों के ऊपर उनको वो टारगेट करें। और इसी इलेक्शन कैंपेन में पिछले 1.5-2 माह से उन्होंने राज्य के जो है ना वो टारगेट किया है मुसलमानों को और जो फॉरनर्स को तो किया ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने वो कहते हैं मुसलमानों के ऊपर एक बड़ा सख्त रवैया और सख्त हाथ रखा है, जिसके ऊपर मैं हैरानकुन तौर पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ का जो मीडिया है वो ये चीजें देखने के बावजूद उनको ये नहीं कह सका कि यहाँ पर आप कंपेन करें लेकिन किसी के जो है वो मजरू ना करें, किसी के एहसासात किसी के जज्बात, क्योंकि यहाँ पर हाली जो मुसलमान और दूसरी जो तबके के लोग हैं जिनका दूसरे रिलीजन से तल्लुक है वो भी रहते हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं? फिर आपने अगर अपनी सियासत में रिलीजन का कोई यो कितने फितना आपने अगर रखना है तो फिर आप सारे रिलीजन को, क्योंकि वोटर तो फिर आपके सारे हैं, फिर आप मेरा ये मानना है फिर आप सबको करें टारगेट सारे रिलीजन को। सियासत का ये मतलब है कि आपने दूसरे क्या कहते हैं मजहब को करना टारगेट, इस चीज की इनको शर्म आनी चाहिए कि जब आप सियासत करते हैं तो अपनी जो आपकी सियासी जो अहलियत है उसको उजागर करें, अगर आप इतने जोगे नहीं है तो फिर आप इस तरह की जो बेशर्मी है ये जो लोग करते हैं खासकर ये जो पार्टी है इनको ये शर्म आनी चाहिए कि आपके मंशूर में आपके जो आयन है जो आपके मुल्क का इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी तबके के जो जिसको वो मानते हैं जो उनका मजहब है उसको आप करें। इस तरह तो इधर कई मजहब हैं जिस यहाँ पर स्वीडन में, तो फिर आपके ये दोहरे मेयार हैं, फिर आप उन सबको करें ना, फिर आपको इतनी है कि क्या दुनिया में हो रहा है, आपको ये भी पता दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप दुनिया का देखना चाहते हैं आप किससे किसके बेनिफिशियरी हैं किसके लिए काम कर रहे हैं ये तो सबको पता है, कहाँ से आपको पैसा आता है ये भी सबको पता है, कौन आपके पीछे है ये भी सबको पता है, यहाँ पर जो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं उन सबको पता है इस बात का। और मेरा यही मानना है कि इस बार रिजल्ट इंशाल्लाह ताला पहले से आएगा मुख्तलिफ, जिन लोगों ने नेगेटिविटी करनी है जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी है इधर स्वीडन में जो ये लोग हैं उन्होंने तो उसके पीछे रहना है, वो तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते उनकी क्या कहते हैं उनके आप जो इंसान की फितरत है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकती, उन्होंने उधर ही जाना है। तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह ताला बस ये आप उस पॉजिटिविटी के ऊपर होना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है एक अच्छी कोई पार्टी आएगी, एक पार्टी जो वो जीतेगी तो उस ज्यादा वोटों के साथ तो फिर वो किसी दूसरे जो उनका ब्लॉक है उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी जिनको ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि पहले होता आया। तो तीसरी बात मैं आ रही करूंगा, इधर ہمیں وہ سویڈن میں کچھ کافی سال ہو گئے ہیں, ادھر یہ پتہ نہیں ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے کہ کوئی واضح برتری سے, یا کوئی اگر پارٹی جیتتی ہے یا اس کو واضح برتری لیم دینے نہیں دی جاتی, اس کو دس پندرہ بلکہ دوسری جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ بھی مل کے گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے, یا اس کے وہ اتنے ہو جاتے ہیں بلاگر. یہ پچھلے کافی سالوں سے, یہ کوئی ایک نہیں کافی 20-25 سالوں سے یہ ہو رہا ہے ادھر. اور یہ پتہ میرا, میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میرا مجھے یہ لگتا ہے یہ کوئی پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, وہ پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر جا کے رزلٹ جو ہے وہ جو آنا ہوتا ہے وہ اچانک ہی وہ نہیں آتا, بندہ ران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. ان جیسے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے تو پھر تیسری دنیا کے ملکوں کا کیا حالات ہوں گے.
1: چودھری شوکت صاحب, آپ نے باتیں سنی, شاید کی نعیم صاحب کی بھی سنی, تو آپ چونکہ بزنس سے منسلک ہیں شاید کی طرح, مختلف لوگوں سے آپ ملتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
2: جی بالکل, ماشاءاللہ صاحب دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور جس سے آپ کو سبق بھی ملتا ہے اور انفارمیشن بھی ملتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یورپ میں اس طرح سے جو کہ اینٹی فارنر ہیں وہ کافی باتیں ہوتی ہیں, پارٹیوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں اور بڑی زور سے باتیں ہوتی ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے. دیکھیں ان کو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو برتری مل جاتی ہے جو کہ اینٹی فارنر ہوتے ہیں. کیوں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس طرح سے کمپین کرتے ہیں اور جا کے پھر یہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, کیونکہ جو یہاں کے ڈینش ہو گئے یا سویڈش ہو گئے وہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, ظاہر ہے ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کو برتری حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں بھی ان اپنے جتنے بھی فارنر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ووٹ ڈالیں جا کے, کیونکہ ہم بھی کافی تعداد میں اب ہو گئے, ہمارے بزرگ آئے, بزرگوں سے ہم آئے, ان سے بعد ہمارے بچے ہیں, کیونکہ بچے ہو گئے ہیں, تو ہمیں یہ ہماری بھی کافی تعداد ہوتی ہے ہر جگہ پہ, ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جو ہے نا پوری طاقت سے اپنے ووٹ ڈالیں جا کے, پوری فیملی سبھی جو ہے جن کو ووٹنگ کا حق ہے وہ اپنا ووٹ ڈالیں, ووٹ کا حق استعمال کریں تاکہ ہماری بھی میجورٹی ہو کہ جو کہ صاف کارنر رکھتے ہیں فارنوں کے بارے میں پارٹی, ان کو اسپیس ملے, ان کو جگہ ملے, ان کو برتری ملے, ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے تاکہ وہ پھر جو کہ دوسرے اینٹی فارنر ہیں ان کی زیادہ پاور نہ ہو. تو ہمیں یہ سب کو چاہیے کہ یہ ہمیں جتنا بھی جب بھی کوئی الیکشن ہو تو ہمیں سب کو مل کے یہ زور لگانا چاہیے کہ اپنے ووٹ ڈالنے چاہیے, اپنے دوستوں کو ووٹ ڈلوانے چاہیے, اور باقی جتنے بھی ہیں یہ سب کو چاہیے کہ اپنا حق مانگے. ہم مانگے اسی طرح سے مانگ سکتے ہیں کہ جب اپنا ووٹ ڈالیں گے آپ کو حق ملے گا اور ہم اپنا حق استعمال کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اب اینٹی فارنر نہ آئے جو کوئی پارٹی ہیں, اب جو الیکشن سویڈن میں ہونے جا رہا ہے تو وہی جو کوئی پاکستان فارنوں کے حق میں ہیں کوئی پارٹی ہیں وہی ان کو ہی برتری حاصل ہو, انشاءاللہ ہوگی بھی, تو یہ تاکہ یہ ہمارے اینٹی جو قانون بناتے ہیں ان میں ذرا نرمی آئے,
1: نظمی آ جائے. آپ کا موقف آ گیا جی صاحب, آپ بزرگ آدمی ہیں, آپ آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کے بچے بھی معلوموں میں رہتے ہیں اور آپ کو بھی فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, چونکہ پھر آپ خود میڈیا کے انالائز بھی کرتے رہتے ہیں. تو کل میری بھی پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور مجھے سننے کا موقع ملا, وہ اچھی خاصی جو ہے وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں, ان کے بچے بھی ڈاکٹرز ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں وہ اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. صاحب آپ کیا کہیں گے؟
10: شکریہ جناب راجہ صاحب. مالمو میں مقیم شاہد صاحب نے بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی صاف گوئی کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میڈیا کے اوپر بہت بھاری اور گہری نظر ہے, انہوں نے جو اپنی باتیں کی ہیں نا انہوں نے تمام تقریباً جو ہم اس وقت آپ کے ریڈیو آپ کی آواز سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, دو تین باتوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے, اور ایسے ہی نہیں کی, انہوں نے گہرا مطالعہ کر کے میڈیا کا دیکھ کر رویہ اینٹی فارنر کے متعلق کہ انہی پارٹیوں کو لایا جاتا ہے, بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ بھی پیسے بھی کہاں سے آتے ہیں, پیسے بھی کہاں سے آتے ہیں. میں یہاں بات اتنی ہی کروں گا جتنی شاہد صاحب نے فرمائی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر کوئی فارنر کسی قسم کی کرائملٹی کرتا ہے یا جرائم میں ملوث ہے بالکل اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے اندر ہم سب جتنے بھائی اس وقت باتیں کر رہے ہیں ہم متفق ہیں شاہد کی بات سے, لیکن سپیشلی طور پر مسلمانوں کو, مسلمانوں کو, پھر تیسری دفعہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو, کیا دوسری کمیونٹی جو ہے جو مسلم نہیں ہے ان کو وہ نظر نہیں آتی؟ یہ شاہد, یہ شاہد نے تصویر بنا کر ہمارے سامنے, پینٹنگ بنا کر پیش کی ہے, اس کو غور سے دیکھنا چاہیے. اور تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان میں ایسی سیاست چلتی تھی, ہم کہتے تھے, اعتراض اٹھاتے تھے, اگر یہاں بھی وہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اپنوں کو نوازنا, اپنے چہیتوں کو مہربانی سے پیش آنا اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھنا, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اور انہی باتوں کی جو کریم ہے نا, شوکت صاحب ویوا والے سابق ریسٹورینٹ کے مالک, انہوں نے ان باتوں کو بڑی اچھی طرح اسی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ اینٹی اینٹی فارنر سب کو نہیں ایک ہی ترازو میں رکھا جاتا, صرف اور صرف مسلمانوں کو رکھ کر اینٹی مسلمان جو ہیں ان سے سلوک کیا جاتا ہے. یہاں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا بخاری صاحب کے سامنے. پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ نئے کونسلر جو کوپن ہیگن میں بنے, ہم دونوں ملکوں کی بات کر رہے ہیں, اور کونسلر انتخابات پارلیمنٹ ہو یا بلدیاتی ہو, الیکشن کی بات ہی ہو رہی ہے دونوں دونوں ملکوں کی. اور یہاں ہمارے بچوں کے پاس بھی دو دو پاسپورٹ ہیں, سویڈن میں بھی دو دو پاسپورٹ ہیں, میری فیملی ہے وہاں پر. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنے سارے حقوق نیشنلٹی کے ملنے کے باوجود یہ تفریق کیوں آئی ہے, اب یہ جو ہے تفریق کیوں آئی ہے, اس لفظ پر ہم سب نے آپس میں غور کرنا ہے. تو بخاری صاحب کہتے ہیں جو کونسلر یہاں بنے ہیں پاکستانی, تو وہ جب اجلاسوں میں جاتے ہیں, کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں, سیاسی پارٹیاں ڈیبیٹ کرتی ہیں, مباحثہ کرتی ہیں, تو کیا وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ ترمیم کر رہے ہیں, جو آپ ترمیم کر رہے ہیں, کیا ان کی بات سنی جاتی ہے؟ یا بخاری صاحب وہاں جا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ جائیں ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں جائیں, یہ جائیں, ان کو بہت آئین آتا ہے, ماشاءاللہ میں تعریف کرتا ہوں, بری بات نہیں, آئین کے یہ ماسٹر ہیں, مائن ہیں, انہیں پتا ہے, الف بے پے کا پتا ہے. اب میں آخری بات کر کے اپنے دوستوں کو مائک دیتا ہوں, زیادہ وقت نہیں لیتا. انہوں نے, بخاری صاحب نے کہا گالی دینے پر بھی صدا ہے, سکندر ملک سابق ممبر آف پارلیمنٹ, موجودہ کونسلر بلدیاتی کوپن ہیگن اسٹیٹ, اس کے فیملی کو اس کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے, کیا ایسی سزا ملے گی کہ دوسرا آدمی, ہم جو پانچ آدمی بیٹھے ہیں, ہمیں بھی کوئی دھمکی ایسی نہ دے کہ جس کو نمونہ بنا کر میڈیا پیش کرے.
1: جی شاہ صاحب, آپ کی طرف ذکر کیا گیا, پھر میں عدنان کی طرف آتا ہوں, نعیم صاحب کے پاس چلتا ہوں. جی شاہ صاحب,
4: جی بالکل, شاہد نے بات کی اور حاجی اسلم صاحب نے بھی, انہوں نے سیکنڈ ٹائم یہ کوسچن ریز کیا ہے. حاجی صاحب, میں نے اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کی کیونکہ یہ اب کیس جو ہے یہ عدالت میں چلا گیا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. وہ بندہ جو ہے اس کو پولیس نے باقاعدہ عدالت میں کیس بنا کر بھیج دیا اور وہ پکڑا گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو کیس بن گیا, اس سے یہ کیونکہ اب عدالت میں کیس ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. اور جو چیز, ہاں جی, جو عدنان نے بات اپنا شاہد نے بات کی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہم عرصہ دراز سے اس ریڈیو پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایجنسیاں جو ہیں وہ جو ہے ڈیموکریسی چلاتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں, سب سے پہلے حاجی صاحب, آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, آپ یہ حساب لگائیں کہ جب 70s میں ہم آئے تھے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے ہمیں ماں کے گھر میں جیسے بچہ جاتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, تو ماں اس کو سب کچھ دیتی ہے. تو ڈینشوں نے ہمیں ہاتھ کھول کر یہاں پہ ہر جگہ رکھی, ہم نے محنت کی, کام کی, اپنے نام بنائے. اب جب یہاں پہ بہت زیادہ 90s میں فلوتنگ آنی شروع ہوئی, تو میں نے اس وقت آواز اٹھائی تھی اپنے پلیٹ فارموں پہ, پاکستانی پہ بھی اور دوسروں پہ بھی, کہ خدا را یہ جو فلوتنگ اور ان ماندہ لا ہے, اس کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں, تو اس کو اکٹھا نہ ہونے دیں. فلوترنگ قانون رہنا چاہیے اور ان وادہ کا قانون جو ہے اس کو لہدا رہنا چاہیے, کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں, یہ تو ایسے بولتری مار رہا ہے. تو میں خاموش ہو گیا. آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. میں سب سے پہلے اسی ریڈیو پہ خود اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا راشسٹ میں ہوں. جب میں اپنی برادری کو اپنے یہ جو پانچ سات ساتھ بیٹھے ہوں میں ان کو اپنے برابر کے حقوق نہیں دیتا تو میں گوروں کو کیسے کہوں گا. میں آج بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈنمارک کے اندر سویڈن کے اندر جو صحیح مسلمان ہیں جو کام کر رہے ہیں جو بالکل ان کی طرح ہیں وہ 99% زیادہ محفوظ ہیں بہ نسبت ان کے کہ جو خود پنگا لے کے تو اپنے حالات کو خود خراب کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ ہمارے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ آخری ووٹ بھی اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ نہیں ڈالے گا. دیکھیں یہ جو کونسلر نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی کے محتاج نہیں, یہ صرف آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا نام آ جائے لسٹ کے اوپر کہ آپ اس ملک کے اندر جہاں رہتے ہیں کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو انٹرویشن کے اندر آپ کا نام آ جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. آپ نے بے شک کسی مخالف پارٹی کو دے دے کسی اور کو دے دے لیکن جب آپ کا ووٹ کٹ جائے گا آپ ووٹ ڈالیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری ملک کے اندر دلچسپی لے رہا ہے اور اس سے جو ہے آپ کے حقوق. اب ڈنمارک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ 61-62% بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو پر آپ پاکستان چلیے اور چلو جی چھٹیاں تے چلیے خسما نو کھائے. تو اس طرح وہ جو ہوتا ہے وہ منفی رویہ اختیار کیا جاتا ہے. جن کو جو پارٹی ہمارے خلاف ہیں وہ ان کو کیش کرواتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لوگ انٹرگریٹ نہیں ہوں گے, یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ووٹ نہ ڈالو, اس میں تحریر کو لے آئیں گے دوسری پارٹیوں کو لے آئیں گے اور پھر یہ جو سبجیکٹ بن جاتا ہے جیسے شاہد نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے خلاف. دیکھیں 99% مسلمان ایسے نہیں, بڑے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پہ سویڈن میں بھی بیٹھے ہیں, وہاں پہ سیکورٹی کی سب سے بڑی جو ہے وہ پاکستانی ہے. اسی طریقے سے ڈنمارک کے اندر آئی ایس آر سے لے کے ہر جگہ پہ اونچی اونچی پوسٹوں پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا احترام جو ہے ہر جگہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں تو اتنی بات کروں گا کہ حاجی صاحب اگر میں آپ کی عزت نہیں کر سکتا تو مجھ سے بڑا راشسٹ کوئی ہے ہی نہیں, مجھے دوسروں پر تنقید کرنے کی ضرورت
1: نہیں ہے, کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. نعیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نعیم صاحب آپ کی ہمیں ملا, آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, اچھے لوگ ملے, آپ نے میزبانی کی. وہاں لوگ مختلف نظریات کے تھے, مختلف پارٹی کی سوچ رکھنے والے تھے لیکن سارے پڑھے لکھے تھے. وہاں تو مجھے کوئی پارٹی سیاست نظر نہیں آئی, وہاں تو سویڈن کی سیاست نظر آئی. اگر اس طرح کے لوگ کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں تو کچھ عناصر ہوتے ہیں, شاید نے دیکھے باتیں کی, سب تعریف کر رہے ہیں شاید کی, عدنان کی تعریف کر رہے ہیں, عزیز صاحب کی کر رہے ہیں, شاہ صاحب کی کر رہے ہیں, جب ان نظریات کے لوگ موجود ہیں تو پھر ہمارے لوگوں میں کون چیزیں یہ ڈال دیتا ہے
11: برادریاں؟
12: اصل میں یہ جو سویڈن کا محلے وقوع ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پاکستانی ہی پاکستانیوں کے یا فارنر فارنر کے دشمن ہے, کوئی اور نہیں ہے. جب ہمارا جو ہمارے پلیٹ فارم ہے جیسے کوئی سوسائٹی ہو گئی, کوئی اور گروپ ہو گیا, کوئی نعت گروپ ہو گیا, کوئی یہ اسلامی گروپ ہو گیا, مناج القرآن ہو گئی, جب ہم اس میں تفرقے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ہم

0: افواج نے، ہمارے اداروں نے، ہماری فورسز نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور جو 6 سپتمبر کا واقعہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب ان کے خواب چکنا چور ہوئے، انہوں نے کچھ جیسے انہوں نے لاہور کی طرف، قصور کی طرف اور سیالکوٹ کی طرف اٹیک کیا اور ان کو آگے سے ان کا منہ توڑ جواب ملا. تو یہ ایک تاریخ لکھی گئی. تو اس میں ہمارے بہت سارے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے. تو ہم نے الحمدللہ جب بھی دشمن نے کبھی بھی للکارا ہے، کبھی بھی آواز دی ہے، تو ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. تو آج جو دن 6 سپتمبر کا، یہ ہمیں بہادری کی یاد دلاتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو کسی کا بھی پریشر اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے، کسی کو بھی اپنے اوپر کیا کہتے ہیں جی حکمرانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ ہمسایہ ممالک سے ہو، چاہے وہ سازشیں ہوں، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو. انہوں نے بھی دیکھ لیا، تاریخ نے بھی دیکھ لیا، جب جب بھی انہوں نے ایسے چوری اور ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. تو اس دن کے حوالے سے ہمارے آج تک جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے سے لے کر پاکستان کو قربانیاں دی اور جو ہماری 3 سے 4 جنگیں ہو چکی اس کے اندر شہید ہوئے، ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اوپر کوئی نظر بد بھی نہ ہو.
1: بڑی زبردست منشا آپ نے بات کی. تو ہمارے ساتھ سید تقیر صاحب، شاہ صاحب جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. تو شاکر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ آج کے دن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ غفور صاحب اور دیگر مہمان گرامی، آپ کو بھی بڑے ادب سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے آپ کے صدارے کے توجہ سے، تمام سننے والوں کو، ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، آج کا بہت پیارا دن، آج کا تاریخی دن، آج کا تجدید عہد کا دن، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. رائے صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح اہم دنوں کے اوپر ہمارے جو قومی تہوار ہیں، قومی دن ہیں، آپ ہمیشہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی خوبصورت بات ہے، ایک انتہائی ملک سے محبت کرنے والے، افواج پاکستان سے محبت کرنے والوں کا ایک انداز ہے. تو آپ کا شکریہ کہ اس محفل میں مجھے بھی آپ نے شریک کیا. تو آج کا دن جناب ہماری افواج پاکستان کی جو شہداء ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے افواج پاکستان کے تمام افسران ہیں، چھوٹے سے لے کے ٹاپ بڑے تک، ان تمام کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے رہے ہیں. ہر مشکل وقت میں افواج پاکستان عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور حالت جنگ جب بھی کبھی آئی، پاکستان کے اوپر آئی، تو نہ صرف سول حکومت نے بلکہ سول سوسائٹی نے، عوام الناس نے، عام عوام نے افواج پاکستان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا. تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس انداز سے خوشی منانی ہے کہ دنیا جو دیکھ رہی ہے ہمیں، ہماری طرف جو توجہ کر رہی ہے، اس کو یہ دیکھنے کو ملے کہ یہ قوم اپنی افواج سے بے انتہا محبت کرنے والی قوم ہے. ہم اس سارے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری افواج پاکستان کو نہ صرف جرات دی، نہ صرف بہادری دی، نہ صرف شہید ہونے کا جو ایک خواب سجا کے جو اترتے ہیں میدان جنگ میں. ہمارے افواج پاکستان جب ٹریننگ کے لیے والدین ان کو بھجواتے ہیں افواج پاکستان جوائن کرنے کے لیے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، ان کے والدین اور گھر والوں کے، بہنوں بھائیوں کے ذہنوں میں بھی یہ جذبہ بالکل بدرجہ عتم موجود ہوتا ہے کہ آج یہ افواج پاکستان کو جوائن کرنے جا رہا ہے. تو جذبہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی سالمیت کے لیے قربان ہونے کا ہے. اسی لیے ہمارے افواج پاکستان کے شہزادے، ہمارے مجاہد کبھی موت سے نہیں ڈرتے، شہید کو، شہید ہونے کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں. اور یہ واقعی دنیا دیکھتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے جب شہید گھر واپس آتے ہیں تو اس گھر کا عزم مسمم جو ہے وہ اور زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے، ان کا عزت اور وقار جو ہے معاشرے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو راجہ صاحب ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. ہم اپنی افواج پاکستان کے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، ना ही हम दूसरों को भूलने देंगे, और इसी तरीके से हम कंधे से कंधा मिला के अपनी फौज पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में भी अपना किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया शाकर साहब। शाह साहब, आपने शाकर साहब की बात सुनी, आप भी के वालदे मोहतरम भी उस वक्त फौज में थे, आगे भी आपने जिक्र किया, चूंकि आप प्रोग्राम में इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं, तो आप क्या इजाफा करेंगे?
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशा अमिया को और शाकर साहब को और आपको और सब नाजरीन और लिसनर को अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान की बुनियाद की असल वजूहात जो है आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि 1965 की जंग की असल वजूहात क्या थी। अगर आपकी तरफ से और मेरे दूसरे कंपेनियन जो है उनकी तरफ से इजाजत हो तो मुझे 2-3 मिनट मिल सकते हैं कि मैं असल वजूहात बताऊं।
4: जी जी बताएं बताएं शाह साहब, बताएं आप।
3: जी देखे, 1947 में जब कायदे आजम मोहम्मद अली रहमतुल्लाह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की बुनियाद रखी और पाकिस्तान को आजाद किया, तो दूसरे दिन भारत जो है वो उसको मजबूरन अंग्रेजों ने छोड़ा। लेकिन इसके बाद कश्मीर की जो जंग हुई, मैं मुख्तसर बताता हूँ, जो कश्मीर की जंग हुई उस वक्त हमारे पाकिस्तान आर्मी के पास 250 ऑफिसर थे, जिसमें मेरे वालिद साहब भी एज ए यंग लेफ्टिनेंट जो थे वो शामिल थे। तो ये आजाद कश्मीर की जो जंग थी, ये हमारे कबायली नौजवानों ने और हमारी अफवाज ने उनसे मुकाबला किया, और जब देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि ये तो पूरा कश्मीर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन अपनी अफवाज को एक जेली कागजात पर दस्तखत करवा के नेहरू से और वो जो था उनका दूसरे जो लोग थे उनसे करवा कर इसने जम्मू और श्रीनगर में अपनी फौज उतार दी। और इस साइड में हमारा, क्योंकि जो फौज का जनरल था, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब था, चीफ साहब, वो अंग्रेज था, तो लिहाजा हमारी फौज को यह कहा गया कि भाई आप जंग बंद कर दें तो हम जो है इसको अक्वामे मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। मुख्तसर यह कि जब ये सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान को खत्म करने की साजिशें इन्होंने शुरू से की। 1958 में मियां मंशा और शाकर साहब बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बड़ी तोजो रखते हैं पाकिस्तान की बुनियादों पर, तो इनको इल्म होना चाहिए कि 1958 में पाकिस्तान ने रिसर्च करनी शुरू कर दी थी कि एटम को कैसे ब्रेक किया जाए, और ये जो ब्रेक होता है ये असली तौर पर इसको कोल्ड इसका जो धमाका होता है वो करते हैं साइंटिस्ट जिस तरह भी हो अपनी लैब्स के अंदर। ये उन्होंने 1960 तक कंप्लीट कर लिया। फिर 1962 में पाकिस्तान ने कराची से पहला रॉकेट जो है, यानी कि पाकिस्तान उस वक्त दुनिया का दूसरा या तीसरा मुल्क था, मैं 100% अब इस उम्र में ये नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त 3 मुल्क थे जिन्होंने रॉकेट जो है वो खला में भेजे, उसमें स्पार्को की तरफ से पाकिस्तान भी शामिल था। फिर इसके बाद अंग्रेजों को और इनको सोचना पड़ गया भारत को कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं, हम इनको किस तरह रोके, और पाकिस्तान इतनी ज्यादा तरक्की पे चला गया कि इन्होंने मंगला डैम, त्रिबेला डैम, ये आज की जो मोटरवे है इसके सारे सर्वे कर लिए, हर चीज पाकिस्तान अपनी, वो पाकिस्तान था जिस यंगस्टर को मैं बताऊं कि जिसके पास सिर्फ एक कपड़े की, गर्म कपड़े की एक लालसपुर, ये लालसपुर की एक मिल थी जो कपड़ा बनाती थी गर्म पूरे पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट और वेस्ट के अंदर। इसी तरह चंद एक फैक्ट्रियां थी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आम कपड़ा बनाती थी। लेकिन एक वक्त आ गया कि 1965 से पहले पाकिस्तान को मैनचेस्टर कहा जाने लगा कि पाकिस्तान अपना कपड़े बनाने में फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर को भी क्रॉस कर गया है। तो ये जो चीजें हैं ये दुश्मन है, पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जंग जो है पहले इन्होंने शुरू की रणकच से। ये वाकया रणकच का जो है ये फरवरी 1965 में शुरू हुआ। फिर इन्होंने पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है वहां पे कामयाबी हासिल की, क्योंकि वहां पर रेंजर्स के साथ भारतीय फौज की लड़ाई हुई और उनके बहुत सारे सूरमा मारे गए, तो इन्होंने हमारी रेंजर्स को फतह हुई। और फिर इसके बाद ये जो है अपना छम जोड़ियों का महास, ये पाकिस्तान ने چھوٹے سے حملے میں بہت زیادہ فتح حاصل کر لی. تو انڈیا نے یہ الانیہ کہا کہ ہم اپنی مرضی کا جو ہے اب محاذ کھولیں گے, اور وہ محاذ کھولنے کے لیے انہوں نے بہت بڑا حملہ جو ہے سیالکوٹ سے لے کے اور طور قصور تک, یہ انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن تھی. اور ہمارے فوجی جو تھے, میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا, تو یہ وجوہات بنی کہ پاکستان کو ہر صورت جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے, اس کو کمزور کر دیا جائے. لیکن جو کلمے کے نام پہ بنا ہوا تھا, وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے مجاہدین نے, وہاں کے عوام نے یک زبان ہو کر, ایک قوم ہو کر پورا ملک اس طرح کا ڈیفینس کیا. دیکھیں جب افینس ہوتا ہے نا, جب حملہ ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر یا کسی گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہاں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے افواج نے, ہماری عوام نے ان حملوں کی ذات کو اس طریقے سے اپنی چھاتیوں پہ روکا کہ آج پاکستان جو ہے دنیا کی سپر پاور بنے ہوئے ہے. جی راجیش صاحب,
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب, شاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہد آپ کا بہت شکریہ, منشا میں ذرا ٹائم دے رہا ہوں اس وقت, تو میں نے اچانک کرنل صاحب کو فون کیا پاکستان کی فضاؤں سے. تو کرنل صاحب, آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں.
5: راجا صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنی یعنی کہ ڈسٹنٹ پلیس سے مجھے یاد کیا, اور خاص طور پر آج کے
1: کرن صاحب ساری, جب بھی آپ کو فون کیا, اچانک فون کیا, آپ کو بتایا بھی نہیں پہلے, پتہ نہیں ہوتا چونکہ آپ بھی اپنا کام کرتے ہیں, بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, پتہ نہیں آپ اس وقت موجود بھی پاکستان میں ہوتے ہیں یا نہیں. تو میں نے آج 6 سپٹمبر کے حوالے سے, یہ ہمارا لائیو پروگرام جا رہا ہے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا 6 سپٹمبر کے حوالے سے.
5: 6 سپٹمبر آپ کو سب کو علم ہے کہ ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. یہ وہ دن ہے جب ہماری آرمڈ فورسز نے اور ہماری قوم نے مل کر ہمارا جو اصلی دشمن ہے اس کی جارحیت کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اس کو منہ توڑ جواب دیا, اور اپنے وطن کی جو سرزمین ہے اس کو اس کا دفاع کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اسی یعنی کہ جو 65 میں جو 6 سپٹمبر کو دشمن نے ہم پہ چپکے سے وار کیا تھا, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نمیریکلی یعنی کہ افرادی قوت کے اعتبار سے اور جنگی جو ساز و سامان ہے اس کے اعتبار سے ہم اس سے کمزور ہیں, اس نے شاید اس غلط فہمی میں ہماری امانی جذبے کو آزمانے کی کوشش کی, ہماری عسکری طاقت کو اور ہماری قومی غیرت کو للکارا. تو جس بہادری سے, شجاعت سے ہماری آرمڈ فورسز اور قوم نے ایک دوسرے کے ساتھ یکجا شانہ بشانہ مل کے دشمن کا مقابلہ کیا, یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں اس کو رقم کر دیا گیا جس کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود, ایک بڑی فوج ہونے کے باوجود, اور جنگی اربوں ساز و سامان اور عربی جو ساز و سامان ہے اس میں آپ سے بہت آگے ہونے کے باوجود, وہ ہماری ایک انچ زمین کو جو ہے نا وہ نہ لے سکا ہم پہ, نہ قبضہ کر سکا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمڈ فورسز کی اور پاکستان کی قوم کی ایک شاندار, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی کارنامہ تھا, اور جس کو جتنا بھی آپ کریڈٹ دیں یا اس کو اپریشیٹ کریں, خراج تحسین پیش کریں, اتنے ہی کام ہے. جی
1: منشا, آپ نوجوان ہیں, اگر میں آپ کو موقع دیتا ہوں, شاید آپ بھی نوجوان ہیں, آپ نے یہ جنگیں نہیں دیکھی ہیں اور 65 کا جو ہے تو ڈیفینیٹ یہ فوجی ہیں, ان کے پاس بہت سا تجربہ ہے اور دوسری جنگیں بھی انہوں نے لڑی ہیں, یہ بھی غازی ہیں. 65 کی بات تو میں نہیں کر رہا, 71 کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟
6: السلام علیکم جی. پہلے تو میں پروگرام میں جتنے بھی آرمی کے, میرے لیے تو سپاہی بھی قابل احترام ہوتا ہے, تو آپ تو بڑے عہدے پہ رہے ہیں, تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں, پہلے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آرمی کے بارے میں, تو ابھی آرمی کا معیار یا آرمی کا ابھی جو وہ ٹیمپو ہے کس لیول کا ہے, ابھی کس لیول کا ہے, مطلب کہ ابھی وہ ان کا جو ہے وہ دشمن نے تو ہمیں بہت دفعہ للکارا ہے, آرمی نے ناکوں چنے چبائے ہیں, اور ان کے ساتھ عوام کی محبت بھی ہے, ابھی بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. تو تو آپ کے آپ کے نزدیک ابھی جو آرمی کا وہ جو ہے وہ ٹیمپو کس طرح کا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
5: تھینک یو ویری مچ. اگر آپ اپنا ساتھ تعارف کرا دیتے تو میرے لیے آسان ہوتا, آپ کو مخاطب کرنا.
6: میرا نام میاں منشا ہے جی, اور میرا تعلق ڈنمارک سے ہے, اور سیاسی پارٹی کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آج 6 سپٹمبر ہے, ہم سب کا دن ہے اور فوج ہمارا فخر.
1: کرن صاحب ویسے بھی بیسیکلی چونکہ پارٹی کا نام نہیں ہے, یہ نوجوان جو ہیں یوتھ کے ہیں, مسلم لیگ نون کے ہیں.
6: جی
5: ٹھیک ہے, ہم دیکھیں یہ پولیٹیکل تقسیم اپنی جگہ پہ, لیکن جو ہمارے قومی ایشوز ہیں یا جو قومی مفاد ہیں ان کے اوپر ہماری یکسوئی اور اتحاد جو ہے نا وہ لازم ہے. ہمیں وہ چیز نہیں بھولنی چاہیے, جو قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتی ہیں. ہلو
6: جی جی
5: ہلو
1: جی جی کل سب آپ بات کریں,
6: آواز آ رہی ہے.
5: جو قومی ایشوز کے اوپر متحد ہو جایا کرتی ہیں اور یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. وقت داخلی سطح کے اوپر بے شک آپ مختلف پولیٹیکل گروپس کے ساتھ وابستہ ہوں, وہ سیاست ہوتی ہے, وہ اقتدار کی سیاست ہوتی ہے. ملک میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے یقینی طور پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن جب باعث سے آپ کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے, کوئی دشمن آپ کو للکارتا ہے, تو وہاں اس وقت یہ تمام چیزیں بلائے تاک رکھ دی جاتی ہیں, ایک سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں. تو ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے پوچھا کہ آج کل پاکستان آرمڈ فورسز کی پروفیشنل جو پریڈنس ہے یا ان کا جو معیار ہے وہ کس طریقے سے ہے. میرے خیال ہے اگر پچھلے سال 2025 میں 10 مئی اگر آپ کو یاد ہو مارکا حق میں جس طریقے سے پاکستان نے ہندوستان کے خلاف کامیابی حاصل کی اور اس کو چاروں شانے چت کیا, میرا خیال اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھے کہ پاکستان آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی جو ہے نا وہ کس سطح کے اوپر اپنی جو ہے بیٹل وردینس اور پریپیرڈنس پر ہے. یہی وجہ کہ آپ کو ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ گزشتہ 80 سال سے ہمارا اصلی دشمن وہ کئی بار ہماری قوت کو, ہمارے جذبے کو, ہمارے ایمان کو آزما چکا ہے, لیکن آج تک وہ ہمیں نہ توڑ سکا ہے اور نہ ہی ہمیں کمزور کر سکا اس طریقے سے کہ وہ اس کا روب یا دبدبا ہم پہ جو وہ قائم ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان نیوکلیئر پاور بھی ہے, پاکستان کے ایک پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ آرمی بھی ہے. دوسری جو ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 20 سال سے ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں انوالو ہیں. جو 20 سال سے مراد یہ ہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کوئی ایک افسر ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آیا, اس نے کینٹ کی لائف نہیں دیکھی, اس نے بیٹل فیلڈ کی لائف دیکھی ہے اور اب وہ کرنل اور بریگیڈیئر کے عہدے پہ پہنچ گیا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جوانوں نے جو سینٹر سے ٹریننگ سینٹر سے یونٹ میں آیا ہے وہ کبھی سیاچین پہ ہے, کبھی نارتھ وزیرستان میں, کبھی ساؤتھ وزیرستان میں, کبھی بلوچستان کے ریگزاروں میں اور پہاڑوں میں وہ دہشت گردوں کے خلاف نمرد آزما ہے. تو لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مسلسل گزشتہ 20 سال سے جنگ میں اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں, اپنے وطن کی خدمت اور وطن کی حفاظت کے لیے جو ہے اما وقت جو ہے تیار ہیں اور دشمنوں کی جو چالوں کو ناکام بار کر رہے ہیں اور اس طریقے دہشت گردوں کا قلع کما کر رہے ہیں, تو اس کی پرپیئرنیس کا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی نے بہت کچھ پاکستان کے اندر نقصان کیا, بے شک گزشتہ 2003 سے کہ آج تک تقریباً 90,000 ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بہت سے بڑا $150 بلین جو ڈالر ہے وہ ہمارا وار آن ٹیررز میں نقصان ہوا ہے. بلوچستان کا بہت بڑا وسیع عریض جو صوبہ ہے جس کی آبادی تو شاید 1.5 کروڑ کے قریب ہے, لیکن 44% ان سائز آف لینڈ ماس آف پاکستان ٹوٹل جو ہمارا رقبہ ہے اس کا, تو وہاں پہ گزشتہ کئی سالوں سے انسرجنسی اور ٹیررزم کے اگینسٹ پاکستان آرمی جنگ لڑ رہی ہے, اور وہ جو جن کے خلاف بلوچستان لبریشن آرمی, یعنی کہ آپ اس سے نام سے ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ بلوچستان کو لبریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک انچ بھی آج تک نہ لبریٹ کروانا تو دور کی بات, اس پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے ایک جگہ پہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان آرمڈ فورسز یا آرمی جو ہے اس لیول کی پریپیئرنیس اور ان کی کمپیٹنس ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو نہ قدم چبانے دیے ہیں. یس یہ کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, آپ نے سری لنکا میں دیکھا 25 سال تک دہشت گردی رہی, वो जो आपको वो जो तामिल टाइगर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी, और दीगर ममालिक में इस तरह के वाकयात हैं, और पाकिस्तान की आर्मी जो इस तरीके से वो बड़ी अच्छे और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अंदाज में, बेशक जनी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन दहशत गर्दों को भी कैफरे करदार तक पहुंचाने में तमाम जो तवानाई है वो सर्व कर रही है और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी कर रही है। अब दूसरी बात यह है कि आज 6 सितंबर है, उस हवाले से अगर हम अपने माजी को याद करें और आज का दिन हमें ये एक लेसन और पैगाम भी देता है कि जब भी कभी दुश्मन आपको कमजोर अंदरूनी तौर पर तसव्वुर करेगा या उसको महसूस होगा तो वो आपके बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो जंग के लिए अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू कर देगा और आप पे जारियत का इरतकाब भी करेगा। तो इसलिए ये वक्त की भी जरूरत है कि अंदरूनी तौर पर हमें सियासी लिहाज से मजबूत होना चाहिए, कौमी इतिहाद होना चाहिए, मईशत ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें नशे वो फराज आते रहते हैं, लेकिन जो कौमी सलामती के मामलात हैं और कौमी इताद के जो मामलात हैं इनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और इन पर स्पेशल हमें अटेंशन देनी चाहिए ताकि दुश्मन इस कमजोर पहलू को बांध कर या इसे फायदा उठाकर हमारे ऊपर किसी तरह की जारियत का इरतकाब ना कर सके। और 6 सितंबर में जो कुछ हुआ, आपने 10-17 दिन की लड़ाई थी और पहले कश्मीर मलकी फुलकी कंफ्लिक्ट हुआ थोड़ी सी एक दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में झड़पें हुई छोटी मोटी, और उसके बदले उसने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया, उसने लाहौर पे, उसने सियालकोट के बॉर्डर पे, कसूर पे, और फिर आपको याद होगा कि छम जोड़ियां के महाज पे भी ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन नाम से जो पाकिस्तान ने शुरू किया, तो किसी भी जगह पे उसको कामयाबी नहीं हुई। और यह वही जंग थी जिसमें मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर और आपको याद होगा और दीगर इस तरह के हमारे जो शोदा थे और गाजी थे, और एमएम आलम आपको याद होगा जिन्होंने सरगोदा एयरबेस से अपने वो दुश्मन के कितने यानी के वो जहाजों को गिरा दिया था, और इंडियन तकरीबन हमने 150 के टैंक्स जो थे वो तबाह कर दिए थे और बहुत सारे और उनका नुकसान भी हुआ था। तो लिहाजा उनका ख्वाब था कि वो लाहौर जिमखाना क्लब में आके वो चाय पियेंगे, यानी कि आसानी के साथ बीआरबी क्रॉस करके लाहौर पे कब्जा करेंगे और वो हमारा जो लाहौर जिमखाना है यहाँ पे आके वो टी ब्रेक करेंगे। तो ये उनका ख्वाब चकनाचूर किया, उनको शिकस्त दी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इसी तरीके से कामयाबी से हमकदार किया जिस तरीके से 25 मई 2025 में पाकिस्तान को मार का हक में कामयाबी हुई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अंदरूनी मामला जो है उसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अदम इस्तेकाम है और कुछ पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो फुली प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरह की थ्रेट से किसी भी तरह के चैलेंज या खतरे को निपटने के लिए। जी
1: जी बहुत शुक्रिया करण साहब। हम शाकर साहब से जाने से पहले शायद की तरह चलते हैं, शायद आपने सुना करण साहब की बातें सुनी, आप भी ये हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आप भी जब भी कौमी प्रोग्राम होते हैं उसमें आप अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन अपना नज़रिया आपने कभी छुपाया नहीं। जी शायद आपका गो के तलक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, लेकिन आपने हमेशा कौमी दिनों में अपना हिस्सा डाला। जी शायद
7: जी राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब दोस्तों को सलाम, और 6 सितंबर का जो दिन है वो हमेशा से याद रखा जाएगा। दुश्मन भारत जो अजली दुश्मन है इसमें कोई शक नहीं है, वो अपनी साजिशें करता रहा है और करता रहेगा, और जब तक ये दुनिया है और उसने वो करनी है उसने बाज नहीं आना, शैतानी उसके जाय में वो चलते रहेंगे और हमने उसको नाकों चने चबाना है और चबाते रहेंगे, और चबाया भी है 2019 को भी किया था, ये लास्ट ईयर भी किया है इंशाल्लाह ताला, और ये हम करते रहेंगे, इसमें इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई दो राय है। तो अब आगे आ जाते हैं कि इसको सबसे पहले एक तो ये हो गया, सबसे पहले हमें हमेशा पाकिस्तान को नुकसान बाहर से किसी दुश्मन से नहीं है, वो हमारी फौज माशाल्लाह 7-8 लाख की कोई और फौज है, उनको सलाम पेश करते हैं, उन जवानों को हर रोज बॉर्डरों में दुश्मन की साजिश के, दुश्मन एक नहीं है ना, नजर आने वाला भी दुश्मन है जो आपके बॉर्डरों के उस पार है, और जो साजिशें दुनिया से कर रहा है, दूसरे ममालिक से हो रही है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा कैसे कर रहा है, वो हमारी फौज को पता है और हमारी आईएसओ को पता है। लेकिन मैं ये बताता चलूं, उसके लिए हमारी कौम को यकजा होना पड़ेगा, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है उसको खत्म करना पड़ेगा, आपस की रंजिशें बुला के, वो नहीं हम बुला रहे, जब तक वो नहीं बुले होएंगी और पाकिस्तान में। और एक और बात, मैशियत, जब तक आपके मुल्क की मैशियत नहीं होगी, आप जो है ना कहीं ऐसा मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। दुनिया आजकल आपकी जो मजबूत है, मजबूत मुल्क है, आपकी मजबूत मैशियत के साथ चलता है, वो भी सबसे जरूरी है, वो होना बहुत ही जरूरी है, और वो हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। हमारे मुल्क से बाहर 1,15,00,000 ओवरसीज पाकिस्तानी बचते हैं, 1 इशारे पर इस स्टेट को पैसा दे, लेकिन वो ये लोग डरते हैं कि ये वो करप्शन की नजर हो जाएगा, आपको पता ही है कि क्या हमारे मुल्क के हालात हैं। ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी हम तरक्की की राह में नहीं जा सकते। हाँ, फौज की बात तो होगी, वो कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो मजबूरी के आलम में आती है, क्यों आती है ये आप सबको पता है, क्यों आना नहीं चाहती लेकिन लाया जाता है। हर उसकी बात में आज के दिन नहीं मैं वो करूंगा, क्योंकि ये एक वो दिन है जो हम मना रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से, कि दुश्मन ने हमारे मुल्क पे कब्जा किया था। और 1999 को ना भूलें, जब हमने कारगिल को, कारगिल पर कब्जा कर लिया था, कारगिल की चोटी के ऊपर, और वो हमारा गयूर पर जनरल था जो अल्लाह ताला उसको जन्नत फरदोस में अला मकाम दे, उन्हीं की बदौलत उन्होंने ये सर अंजाम दिया था। और फिर क्या हुआ ये भी आपको पता है, उसके बाद ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। ये चीजें हैं जो हमेशा हमें हमें मार पड़ती है अंदर, अंदरूनी यही सियासी इस्तेकाम जो है इसकी वजह से। जब तक आप ये इसमें एक नहीं होंगे सारे, हमें तो कोई भी बाहर से मार सकता, अभी भी नहीं मार सकता लेकिन बाद में भी नहीं मार सकता, इस चीजों में हम एक नहीं अभी तक हो रहे। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है, हमेशा करते हैं, करते रहेंगे कि हम इसमें एक हो जाएं, अंदर अंदर की रंजिशें बुला दें, ये कत्लो गारत, ये इसमें हमें नुकसान है यार, वो मुल्क के नुकसान है आपके।
1: बिल्कुल, शायद आपने वजह फरमाया। कलन साहब आप मुख्तसर सा जवाब दें, फिर शाकर साहब को लेते हैं साथ।
8: थैंक यू वेरी मच। एक तो चीज मैं बताता चलूं कि जिन चीजों का इन्होंने जिक्र किया, खासकर कारगिल का, तो इत्तेफाक से मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मेरी पलटन उसका हिस्सा रही है, तो आई एम वेरी प्रीवी टू इट। देखें, कुछ मिसपरसेप्शंस होते हैं, कुछ परसेप्शंस होते हैं, और रियलिटी से बहुत ज्यादा जो मिस परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, नोबडी नोज एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर पेइंग थ्रू देयर नोज व्हाइल बीइंग ऑन अ वेरी हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पाकिस्तान के जो नेपाल के जितने पहाड़ हैं, इन हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहां पे सांस लेना दुश्वार है, वहां पे चलना दुश्वार है, वहां पे जिंदगी, वेदर इज मोर सीवियर एनीवे देन द एक्चुअल एनिमी अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये बड़ी एक लंबी दास्तान है, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे बड़ी बेसिक बात आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बुनियादी तनाजा कश्मीर का है। जब कश्मीर पहली जंग भी 1947-48 में कश्मीर की वजह से ही हुई, और उसी वजह से आपको पता है नेहरू जो है वो यूनाइटेड नेशंस में चला गया, वहां पे वादा करके आया कि जी हम यहाँ पे प्लेबिसाइट करेंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर आम कश्मीरियों को राइट ऑफ डिटर्मिनेशन या सेल्फ वो जो उनका था डिटर्मिनेशन का राइट है, प्लेबिसाइट करवा के उनको देंगे और फैसला करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। वो मुकर गया और तब तक ये लिंगर रंग कर रहा है ये इशू, और इसी की बुनियाद के ऊपर आपको मैं बताता चला जाऊं कि जितनी भी जंगें हुई हैं कश्मीर की वजह से हुई हैं। और जो 1965 की जंग थी वो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान हमसे बदला लेना चाहता था। उससे पहले 65 में ही रन ऑफ कच्छ के अंदर वहां पे ये आपको याद हो कि ये रन ऑफ कच्छ एक ऐसा दलदली और सराई इलाका है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, जो बाउंड्री है, वो क्लियर नहीं है, दैट हैज नॉट बीन क्लियरली मार्क्ड। तो उसकी उस बॉर्डर की वजह से हमारे उनकी पेट्रोल, हमारी पेट्रोल उधर चल रही थी, मूव कर रही थी पैरेलल टू द बॉर्डर्स, एंड उनके दरमियान में वो जब क्लैश हुई, क्लैश हुआ,
5: اور اس کے بعد وہ جھڑپ شروع ہوگی اور پاکستان نے ان کی دو تین جو سردار پوسٹ تھی بیر بیٹ تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور پاکستان نے کافی ایریا اس میں قبضہ کر لیا. پھر آپ کو یاد ہو کہ برطانیہ نے اس میں انٹروینشن کر کے جنگ رکوائی اور اس طریقے سے ان کا تصفیہ ہوا اور 1968 میں جا کے وہ لین دین ہوا, جی اس کی زمین ہے اور اس کی زمین ہے, یہ ایک کمیشن بنا. تو یہ بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان جو ایک نوزائیدہ ریاست ہے اور ایک چھوٹی ریاست ہے اور اس طرح ہندوستان کے ساتھ نہ صرف جنگ کرنے میں کامیاب ہوگی بلکہ اس کا ایریا پہ بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگی. ابھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے 1965 میں یہ پاکستان کے اوپر چپکے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ کارگل کی جو کچھ ہوا میں نہیں اس کو مزید ڈسکس کروں گا, کسی پرائیویٹ کنورسیشن کے اندر وہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اس وقت کسی پہ الزام تراشی کرنے کے لیے یا کسی کو مرزے اسلام ٹھہرانے کے لیے بات چیت نہیں کر رہے. لیکن ایک بات کہتا چلا جو کہ جس کسی نے بھی جو بھی کام کیا اس نے پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا, بیسٹ انٹرسٹ میں کیا. اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلا, اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے, دیٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ. کسی نے مجھے پوچھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر روس کے خلاف جو جنگ کی آپ یا مجاہدین کو سپورٹ کیا تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کلاشن کوف کلچر اور ٹیررسٹ اور ٹیررزم اور فلانا یہ پھیل گیا. تو میں نے کہا اس زمانے میں جو کچھ ہوا اس حالات کے مطابق جو فیصلہ ہوا تھا یہی تھا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور رشین جو وارم واٹر تک پہنچنے کی ایک خواہش تھی, خواب تھا, اس کو پورا نہ ہونے دینا تھا. اور رشین امپائر اور برٹش امپائر جب کبھی تھے اور درمیان میں افغانستان کو انہوں نے بفر زون اسی لیے رکھا تھا کہ بڑی جو سلطنتیں ہیں یا امپائر ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہ ہوں. تو پاکستان کی بھی اسی طرح کی خواہش تھی, لیکن اس کے الٹیمیٹ امپلیکیشنز کیا, ہر ایک جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی امپلیکیشن اثرات ضرور ہوتے ہیں, تو وہ اثرات زیادہ جلدی پھیل گئے. تو اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان نے یا پاکستان کی آرم فورسز نے کسی بھی لیول پہ کوئی ایڈونچرز کیا ہے یا فیصلے کیے ہیں یا اس کے بعد کوئی اگر اس کو امینڈ کیا ہے تو یاد رہے کہ یہ پاکستان کے بیسٹ یہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا. جب یہ کسی ایک نے کہا کہ جی پاکستان کو یہ فیصلہ یہ کام اس لیے کیا کہ پاکستان کو نقصان, یہ میری رائے ہے. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم سب کو آپس میں بھی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کی جو کوششیں ہیں یا کاوشیں ہیں قربانیاں ہیں ان کو صرف لفظوں سے سراہنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کو ہر طرح کی مارل سپورٹ بھی دینی چاہیے اور ہمیں ان کو سیاست کی نظر نہیں کر دینا چاہیے. اور چونکہ میں اس پہ بہت ساری تفصیل بتا سکتا ہوں لیکن یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں
1: چلیں بہت شکریہ کرنل صاحب. چلتے ہیں شاکر صاحب آپ نے کرنل صاحب کی باتیں سنی, باقی دوستوں نے بھی سوالات کیے, آپ بھی کٹس کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں.
2: جی بہت شکریہ محترم راجا کپور صاحب اور کرنل صاحب کو آج کی ہماری اس محفل میں ہم ویلکم بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے 6 ستمبر کے حوالے سے ہمارا آج کا مقصد جو صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہماری افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کی کامیاب حفاظت کے لیے, ہمیں ان کو یاد کرنا ہے جو شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے, انہوں نے اپنے نہ صرف خاندان کا اپنا وقار بلند کیا بلکہ ہمارے ارض وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, ہمارے سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا اور پاکستان میں موجود میرے جیسے جتنے بھی ارض وطن سے محبت کرنے والے اور فوج پاکستان سے محبت کرنے والے ہم جو لوگ ہیں ہم سب کا بھی سر جو فخر سے بلند کیا. آج بھی اگر دیکھا جائے تو حالت جنگ میں ہے ہماری افواج پاکستان, حالت جنگ میں ہے ہمارا ارض وطن, حالت جنگ میں ہے ہماری سرزمین, نہ صرف بیرونی طور پہ بلکہ اندرونی طور پہ. اور ایسی حالت میں جب کہ چاروں بارڈر ہمارے جو ہیں متحرک ہیں, ہمارا جو اجلی دشمن انڈیا جو ہے وہ بار بار حملے کی ہمیں کوشن دیتا ہے. پچھلا مہینہ بھی اگست کا مہینہ بھی ہمارا ہائی الرٹ پہ رہا, اب پھر یہ سپٹمبر کے مہینے میں بھی ہائی الرٹ ہے کہ کسی وقت بھی وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت کر سکتا ہے, اپنا زور آزمائی کر سکتا ہے. سندور میں اس کو جو ایک ناقابل قبول قسم کی ایک شکست اس کو ہوئی, ساری دنیا میں اب وہ اکیلا پڑ گیا ہے, تو اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرنا چاہے گا کرے گا کہ جس سے وہ اپنی صبح کی جو ہے وہ دور کر سکے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ چاہے افغانستان کے بارڈر سے گھسنے والے ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد ہیں, چاہے بلوچستان کے سرحدوں کو کراس کر کے, ایران کی سرحدوں کو کراس کر کے, یہ جو ہمارے بارڈروں سے سیالکوٹ قصور لاہور کے بارڈر کراس کر کے, مقبوضہ کشمیر کے بارڈر کراس کر کے, آزاد کشمیر سے نکل کے اسلام آباد مری اور اس طرح کے علاقوں میں ہمارے یہ دہشت گرد جو گھس آتے ہیں, ان کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ان کا مقابلہ نہ ہی اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہم پاکستانی کر رہے ہیں, نہ ہی ارض وطن کے اندر بیٹھے پاکستانی کر رہے ہیں. اگر غور فرمایا جائے تو وہ لوگ جو دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آتے ہیں, ہماری افواج پاکستان کو شہید کرنے کے لیے آتے ہیں, چن چن کے ہماری قومی سلامتی کے جو ہمارے پہرے دار ہیں, جو وردی میں ملبوس ہمارے نوجوان ہیں, چن چن کے ان کے کانوائز کے اوپر, ان کے دفتروں کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں. اب وردی میں ملبوس کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہمارا فوجی ہو, وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایک فوجی کسی کافر کے ایک لاکھ کے برابر ہے. اگر کوئی ہمارا ایک شہید ہوتا ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ ان کے ایک لاکھ کے برابر شہید ہوا ہے. اور اس کے لیے ہم ہر وقت حالت غصے میں تو رہتے ہیں, لیکن ہمیں بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بلوچستان کے لوگ, ہمارے اپنے ہی خیبر پختونخوا کے لوگ, ہمارے وہ لوگ افغانستان کے جن کو ہم نے بھائیوں کی طرح اپنے پاس رکھا, ان کے بہت سارے قبائل, اور نہ صرف افغانستان کے قبائل بلکہ چیچن قبائل, بلکہ ازبکستان کے قبائل, اور دور دراز کے وہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, ISIS اصفہان کا اس وقت ہمیں سامنا ہے, TTP کا اس وقت ہمیں سامنا ہے, BLA کا ہمیں اس وقت سامنا ہے, جو کالعدم کی تنظیمیں ہیں جن کے دہشت گرد فارن فنڈنگ لے کے پاکستان کے اندر گھس کے ہمارا امن و امان جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں. ذرا غور کیجئے, وہ جب لوگ آتے ہیں دہشت گرد, پہلا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں دھماکے کر کے انوسینٹ لوگوں کو مارنا ہے, دوسرا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے وردی میں ملبوس ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنا ہوتا ہے, اور تیسرا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ہم وہاں مر ہی جائیں گے, ہم واپس نہیں جائیں گے. تو اس قدر خطرناک سچویشن کا ہمیں سامنا ہے, لیکن ان خطرناک ترین لوگوں کا سامنا کون کر رہا ہے؟ روزانہ کی بنیادوں پہ 10-15-20-40-50-100-150 لگ بھگ لاشیں جو ہمیں گری ہوئی دکھائی دینے کو ملتی ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں, ہماری یہی افواج پاکستان تو کردار ادا کر رہی ہیں. ابھی نہیں افواج پاکستان کے خلاف جو اگر کوئی اٹھ کے ان کی تصدیق کرے تو وہ ناقابل قبول ہے, وہ کوئی بھی کرے. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے کرنل صاحب, میں 10 سال میڈیا سیکرٹری رہا ہوں برطانیہ کا, PMLN کا, میں استحکام میں پاکستان اوورسیز کا اس وقت برطانیہ کا میں چیئرمین ہوں. میں ہر وقت پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی افواج کے قد کاٹ کے لیے, ان کے عزت و احترام کے لیے, ارض وطن کے جو پوزیٹیو ایک جیسچر کے لیے, اور ہمارے سبز لالی پرچم کی جو ہے سربلندی کے لیے میں ہمیشہ کاربند رہتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کیا کہتا ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ اگر وہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں تو اس میں اصل میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم پچھلے 80 سالوں کے لگ بھگ سالوں میں ہم اپنے نوجوان نسل کی نیشن بلڈنگ نہیں کر سکے. اب اس میں قصور آپ مجھے قصوروار مجھے قرار دے دیجئے, قصوروار میرے والد محترم کو دے دیجئے, قصوروار میرے آبا و اجداد کو دے دیجئے, جو جن کو قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے پاکستان بنا کے تھما دیا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے کشتی کو نکال کے لے کے آئے ہیں, اب تم کو اس کو سنبھالنا ہے. قصوروار جس کو مرضی آپ قرار دے دیجئے, لیکن ابھی بھی اگر وقت آپ تھام لیں, وقت کی اس کی لگام کو تھام لیں, آج بھی اپنے نوجوان نسل کو جو کہ 60% سے زیادہ ہے, جس نے آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان کو سنبھالنا ہے, کوئی جج بنے گا سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا, کوئی فوج پاکستان ایئر فورس کا بڑا جری قسم کا ایک مجاہد بنے گا, اسی نوجوان نسل کے اندر ہماری ملک و قوم کی جو آگے جو ہے مستقبل سنبھالنے والے لوگوں نے نکلنا ہے. اس 60% آبادی کو نوجوان نسل لڑکوں لڑکیوں کا کی نیشن بلڈنگ کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تو میرا یہ بڑا ادب سے گزارش ہے حکمرانوں سے بھی, سیاستدانوں سے بھی, افواج پاکستان سے بھی, جو پچھلے جو گزر گئے وقت جو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان غلطیوں کوتاہیوں کو سیکھ کے یہ عہد کیا جائے کہ ہم مزید یہ والی غلطی اور یہ کوتاہی نہیں کریں گے. اس زمین کے لیے, اس سرزمین کے لیے ہم ہر ممکن اپنا کردار ادا کریں گے. میں یہاں رکتا ہوں, دوسرے دوستوں کو ساتھیوں کو موقع دیجیے. میں دوبارہ اگر مجھے موقع دیں گے تو میں کچھ اور باتیں کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ شاکر صاحب. ہم چلتے ہیں چودھری شوکو صاحب یہاں جو ڈنمارک کے مشہور بزنس مین ہیں اور مسلم لیگ کے بانی کاف کے جو بانی رہنما ہیں. چودھری شوکو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
9: جی بہت بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, اور آپ سننے والے جو سامعین ہیں میرے ساتھ ہیں ان کی خدمت میں. السلام علیکم.
1: چودھری صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے گا.
9: جی رائے صاحب آپ کو اور میرے سب ساتھی جو میرے ساتھ ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
9: جی آواز آئی ہے آپ؟
1: جی آ رہی ہے. چودھری صاحب ہم بات کر رہے ہیں 6 سپٹمبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کافلی کے رہنما ہیں, آپ 28-20 سال صدر بھی رہے ڈنمارک کے, تو آپ کیا کہیں گے 6 سپٹمبر کے حوالے سے؟
9: جی رائے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج کے دن کے حوالے سے یہی ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں, جو ہمارے پاکستان میں قربانیاں دے چکے ہیں یا قربانیاں دے رہے ہیں, ہم ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صرف انہی کا نہیں ہے, ان کے خاندان کو, ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو اتنا پروان چڑھا کے اور پاکستان میں قربان ہونے کے لیے, پاکستان پہ قربان ہونے کے لیے, پاکستان کی عوام کی جو ہے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور جانیں قربان کر رہے ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ یہ ایسی امائیں ہیں جو ہماری پاکستان کی ایسی حوصلہ بلند ان کے حوصلے ہوتے ہیں, جو اپنے بچوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے یہ شہید ہو جانا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے بچوں کو پاکستان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. اور یہ ایسے نہیں ہے ایک بچہ نہیں ہے, جتنے بھی بچے ان کے ہوتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم پاکستان پہ قربان کر دیں. تو ہمیں بھی یہ آج کے دن کے حوالے پہ ہم تو یہی ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم دردی پیش کر سکتے ہیں, اور دوسرا جو کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہم ان کے حوالے سے وہی لوگ ہیں جو بارڈر پہ بیٹھ کے ہمارے لیے ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہماری ماؤں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں, پاکستان کے بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ہم ان سب کو پوری پاکستان کی, یہ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہونی چاہیے, ہمارا پاکستان ہونا چاہیے, پاکستان کی افواج ہونا چاہیے جو پاکستان کو ہر وقت ہر جگہ ہر بارڈر پہ کھڑے ہو کے جو قربانیاں دے رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے پوری پاکستان کی عوام کو, اور پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, اور جو ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, وہ ہم میں نہیں ہوتے, کیونکہ ہم پاکستان کے لیے ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ہماری ماں ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, ہم سب لوگوں کا فرض ہے. تو آج ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی, اور آج پاکستان جس طرح سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکا ہے, اور پاکستان کی طرف ہر دنیا کی نظر ہے, چاہے کہ مسلم امہ سعودی عرب ہو جائے, جو پاکستان کا ایک گڑھ ہے اسلام کا سعودی عرب, اس کی جو حفاظت کا ذمہ دار جو پاکستان کو اٹھایا جا رہا ہے, یہ سب ہماری فوج کے کارآمد ہے, جو ہماری فوج کے اتنے حوصلے بلند ہیں کہ جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتی. تو یہی ہوتا ہے جو پاکستان کا مقام پوری دنیا میں اس طرح سے یہ سامنے آیا ہے. تو ہم آج کے حوالے سے ان شہداء کو, ان فوج کو, ان پورے خاندان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں راج صاحب.
1: جی بہت شکریہ چوہدری صاحب, بہت شکریہ. اپنے شاہ صاحب آپ کافی دیر انتظار کرتے رہے, آپ نے سب کی باتیں سنی, تو پھر آستہ صاحب کلوزنگ کو اس کو بڑھتے ہیں. جی شاہ صاحب
3: جی اپنا چودھری شوکت صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی السلام علیکم, اور کرنل صاحب کو بھی. کرنل صاحب, میں خود آرمی آفیسر کا بیٹا ہوں اور میرے والد صاحب جی ٹو آپ سے سیالکوٹ میں ڈویژن کے اندر, میں ڈپ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ دشمن کے لیے یہ ہوتا ہے, لیکن ہی بلانگ فرام 13 پنجاب, تو انہوں نے ساری عمر یہ کام کیا, اور 65 کی وار میں میں 15 سال کا تھا, اور سیالکوٹ کینٹ میں سب سے آخری کوٹھی تھی ہماری, جہاں سے آگے سے سارے گاؤں شروع ہوتے تھے, باڑے شروع ہوتے تھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ ہمارے ایسے بھی شہداء تھے جن کو اگر میں صدر پاکستان ہوتا تو ان کو نشان حیدر دیتا. میں نے ایسے بھی شہداء دیکھے ہیں جنہوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد جا کے دیکھا کہ جن کے ہاتھوں میں مشین گنے ہیں اور ان کے ٹریگر پر ہاتھ ہے اور ان کی شہادت ہو چکی ہے, لیکن وہ ابھی بھی مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چونڈا کی بات کرو جہاں سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی اور ہمارے صرف 30 ٹینک تھے جو چھم جوڑیوں کے محاذ پہ بھی لڑتے تھے, سیالکوٹ کے محاذ پہ بھی لڑتے تھے, چوئنڈا کے محاذ پہ بھی لڑتے تھے. اور اس طرح ہمارے بہت سارے ایسے جوان, ایسے آفیسر تھے جن کی شہادتیں ہوئیں پورے پاکستان کے بارڈرز کے اوپر. اور میں نے دیکھا ہمارے گھر کے اندر سارا جورت ہے, میرے اپنے بردر ان لا جن کی شادی ہوئے ابھی صرف 4 ماہ ہوئے تھے, میں اس وقت وہ میجر تھے, میجر انور 3 بلوچ کے, ان کو باٹا پور فیکٹری کے بالکل سامنے ان کا آج بھی خطبہ وہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر 3 بلوچ کا نام لکھا ہوا ہے. اور جس طرح 17 پنجاب کے لوگوں نے شہادتیں دی اور ایک بھی باکر واپس نہیں آیا بلکہ وہیں پہ شہادتیں دی, میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اور میں ان لوگوں کو دیکھا, ان کی باڈیز کو میں نے دیکھا, تو اتنے چہرے ان کے مسکراہٹ والے تھے کہ آپ تصور بھی کرنل صاحب نہیں کر سکتے. میں اس وقت 15 سال کا تھا اور ینگ تھا, لیکن میں جب ان لوگوں کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے پہ کوئی خوف ہو, کوئی گولی, کوئی بم کا اثر ان کے اوپر, کوئی ایسی چیز ہو, کسی کے دست ہو, لیکن وہ سب کے سب اللہ کے فضل سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں دی. اور پھر ہماری عوام کا جو جوش و جذبہ تھا, وہ قوم ایک آج تک میں نہیں دیکھ سکتا. آج میں دیکھتا ہوں ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, ہماری ہر چیز سے ڈفرینٹ ہے, لیکن 1965 میں جب ہم یکجا تھے, ایک دیر ہمارا ہم بھول گئے تھے ہم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کون سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, سب ایک تھے. تو جنرل ٹیکا صاحب, لوگ کہتے ہیں نا جنرل بہت کھاتے ہیں, میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جنرل ٹیکا صاحب کو جب میں نے وار کے بعد میں ان کے پاس ڈویژن ہیڈ کوارٹر جو موو ہو چکا تھا وہاں ان کے پاس جاتا تھا, تو وہ مجھے میتھمیٹک پڑھاتے تھے کیونکہ میرے میٹرک کے جو ایگزام ہوئے تھے اور میں نے فرسٹ ایئر میں میں نے داخلہ لینا تھا, تو وہ میتھمیٹک, تو ان کے میں نے شوز دیکھے تو آپ حیران ہوں گے کہ جو انہوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے ایز اے جنرل ٹیکا نے, ان کے جو یہ وردی جرسی تھی کیونکہ تھوڑی تھوڑی سردی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی, اور ان کے جوتوں کے نیچے ایکسٹرا سول لگے ہوئے تھے. اور میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ابو یہ تو جنرل صاحب ہیں, ہم تو نئے بوٹ لے کے تو پہنتے ہیں, تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا بیٹا جو قربانی دینا سیکھتا ہے نا وہ اپنی نشو نما نہیں کرتا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا, میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ان شہدا کو.
1: شاید آپ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں, شاید آپ چونکہ آپ بھی خود بھی سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں, ڈیفینیٹ آپ کو والد محترم نے بہت ساری باتیں بتائی ہوں گی جنگ کے زمانے میں پینٹ کے حوالے سے, تو آپ کیا کہیں گے؟
10: والد صاحب میرے ابھی بھی ماشاء اللہ وہ حیات میں ہیں, 85 کے ہو جائیں گے, تو وہ بچپن میں کیونکہ ادھر ہی رہے ہیں یورپ میں, وہ ہمیں بچپن میں چھوٹے تھے ہم, ہماری دوسری جنریشن تھی ادھر یورپ میں, اب تو ماشاء اللہ چوتھی جا رہی ہے, تو اس میں وہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے اکثر 1965 میں, وہ ان کی ڈیفینیٹلی وہ ینگ تھے, 20-22 سال سے اوپر ان کی ایج تھی, تو یہاں 25 سال کے ہوں گے, تو وہ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ جنگ دیکھی, سیالکوٹ ایک قلعہ تھا کے نام سے مشہور شہر کے اندر جو میں نے دیکھا بھی ہوا ہے, اور ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں جندر بازار, یہاں اس کے اوپر جو بمب वो उन्होंने वो मारा था और उसमें काफी लोग शहीद हुए थे, और वो उसकी आवाज जो है उस जमाने में, वो कहते हैं कि जहां पर हमारा जो इलाका था उधर तक वो आवाज गई थी, हालांकि वो उससे कोई उस जमाने में 10-12 किलोमीटर दूर थे। और इस तरह की बहुत सी चीजें जो अभी शाह साहब बता रहे थे चिवंडे के बारे में, ये मैंने भी सुना है कि टैंकों की सबसे बड़ी जंग पूरी दुनिया में वो सियालकोट में लड़ी गई थी, और अभी तक मेरे ख्याल उसका रिकॉर्ड है वो जो कोई नहीं तोड़ सका, और वो सियालकोट से ही थी, क्योंकि अभी कर्नल साहब ने बताया कि दुश्मन हमारे से तादाद भी ज्यादा था, और डेफिनेटली एक बड़ा मुल्क है, फौज भी ज्यादा थी, और वो एक प्लानिंग के तख्त आए थे। तो हमारी कोई तैयारी, उस तैयारी तो हमारी हर वक्त होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इस मकारी के जरिए आएंगे, यानी कि कनिंग आपका जो एनिमी है उससे अगर देखा जाए। तो तब मेरे वाले साहब बताते थे कि टैंकों के नीचे जब वो टैंक ज्यादा हो गए, और फिर हमारी फौज थी और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे उस तरह के, तो फिर हमारे जो फौजी हैं, सिपाही, हमारे जवान, उन्होंने टैंकों के आगे लेट गए, टैंकों के आगे बम बांध के लेट गए, और उन्होंने फिर अपनी शहादतें दी, और वो जो है टैंक जो काफी तादाद में थे हमसे उस रहे, उन्होंने वहां पर उड़ा दिए। ये मेरे वाले साहब बताते हैं, और ये डेफिनेटली कर्नल साहब को भी इस बात का इलम होगा, क्योंकि मेरे वाले साहब सीनियर हैं, तो उन्होंने तो ये जंग देखी, वो उस जमाने में यंग थे, तो उनको तो इस बात का इलम है, तो उन्होंने बताया। तो ये मैंने भी सुना है और सबको पता है, तो ये फिर नजराना पेश किया।
1: बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा शायद बताया, आपने वालदैन का जिक्र किया है। तो हमें जान का लिया है कि रिफत साजिद ने, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद की फजाओं से हैं, तो इनके जो मियाँ थे वो भी पुलिस ऑफिसर थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो रिफत भी अब जो है वो काफली को रिप्रेजेंट करती है, सेक्रेटरी जनरल, इंफॉर्मेशन जनरल सेक्रेटरी है, मुझे पूरे मुकम्मल अहदे का पता नहीं। रिफत, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
11: जी, थैंक यू सो मच राजा साहब, और मैं आपके ग्रुप में लाइव आपने लिया, थैंक सब जो यहाँ मुकर्रीन है और सुन रहे हैं सबको, मैं मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी जिला लाहौर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोभा खवातीन से हूँ, और आज हम माशाल्लाह से हमारी कौम जो जिंदा कौम है, अपने शहदा की और अपने अजीम कुर्बानियों की याद ताजा करते हैं, तजदीद अहद करती हैं, ताकि हम आने वाली नस्लें मजीद पुख्ता और शोर वाली पैदा हों, और उनके जो सिलसिले जहाँ पाकिस्तान में एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी हमारा काम है कि इसको हम लोगों तक पहुँचाएं, अपने फीलिंग्स को और अपने इस जैसे माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में ये मुझे लिया ऐसे ही। तो जी
1: आप साथ रहिएगा। करण साहब, आपने सब की बातें सुनी, चूंकि आप टाइम इतना इजाजत नहीं दे रहा, तो मैं चाहूंगा आपने सब की बातें सुनी, इसको किस तरह आप क्लोज करें आहिस्ता आहिस्ता।
12: मुझे बहुत अच्छा लगा, तमाम जितने भी टीम मेंबरान हैं जो इस पैनल के अंदर शामिल हैं, बहुत ही अच्छी बातें की और मुतासर कौन थी उनकी जो यादें थी, जो उन्होंने तफसीलात बताई, उनके जो बुजुर्गों ने उनको 65 बार के मतलब जो भी स्टोरीज या तफसीलात बताई और बड़ी अच्छी थी। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, कौम में वही जिंदा रहती हैं, कौम में वही जिंदा रहती हैं जो अपने वतन से मोहब्बत करती हैं, वतन से मोहब्बत करती हैं और मुत्तहिद रहती हैं। जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो वतन के मुहाफ़िज़ों से भी मोहब्बत करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि जो वतन के मुहाफ़िज़ हैं उनसे आप मोहब्बत ना करें और फिर तवक्के करें या एक्सपेक्ट करें कि जो पाकिस्तान है या आपका वतन है वो दुश्मन की चालों से, दुश्मन की साजिशों से, दुश्मन से आने वाले खतरात से वह महफूज रहेगा। ये हो ही नहीं सकता का कहीं भी ये डुप्लिसिटी है या जिस कहीं भी इस तरह का दोगला मैं समझता हूँ कि या मिस परसेप्शन आई वुड से इट कि है, तो उसको दूर कर लेना चाहिए। ये वतन है तो हम हैं, और इस वतन के बका के लिए और सलामती के लिए, सालमियत के लिए हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो इसकी वो स्ट्रांग मैं समझता हूँ कि स्टील की एक दीवार है जिसकी बिना जो है हम इसको महफूज नहीं रख सकते। तो इसकी मैं समझता हूँ कि सलामती की जो जामन है वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो लिहाजा हमें उनके शाना बिशाना کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اور ان کے جو بھی کاوشیں ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے, ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, چونکہ یہ ان کے مورال بوسٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. چونکہ کسی آپ جیسے کسی نے ذکر کیا کہ ہم گزشتہ 20-22 سال سے حالت جنگ میں ہیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارے جوان ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں. اب بھی آپ حیران ہوں گے, میرا

0: فورسز کہتے ہیں ان کے خلاف نہ نفرت میں اس قسم کا پروپاگنڈا کرنے والوں کو روکیں, مذمت کریں, اور جو اس طرح کے کرتے ہیں یہ یقین جانیں کہ دشمن کے نزدیک پاکستان کی جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ آرم فورسز ہیں. یعنی کہ سینٹر آف گریویٹی مینس کہ پاکستان کی پوری جو ڈیفینس سسٹم ہے یا حفاظت ہے وہ جس کے اوپر ہنج کرتا ہے یا جس کے اوپر جس ستون وہ کیا کہتے ہیں پلر پہ کھڑا ہے وہ آرم فورسز ہیں. تو دشمن بھی کی خواہش یہ ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان میں دوریاں پیدا کی جائیں, ان کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں, ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا کی جائیں تاکہ وہ اپنے مذموم عزائم جو ہے ان کی تکمیل کر سکے. یاد رہے کہ یہ جو موجودہ دور ہے اس میں کنونشنل وارفیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ آلموسٹ آبسلیٹ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھ لیا 2025 میں بھی کوئی لینڈ فورسز نے گراؤنڈ فورسز نے موبلائز نہیں کیا بارڈر کے اس بار یا اس بار کسی طرح کس طرح کی جھڑپ یا مارکا نہیں ہوا. تو آج کل کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز. یہ سیٹلائٹ کی وار ہے, یہ الیکٹرانک وارفیئر ہے, یہ سائبر وارفیئر ہے, یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے, یہ الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کمیونیکیشن وارفیئر ہے. تو یہ جو ایک کمبائنڈ نیٹ ورک ہے یہ آنے والے دنوں میں اور فیوچر میں بھی اسی طرح کی جنگیں ہوں گی. اور سب سے بڑھ کے پاکستان ایک جوہری طاقت ہے, نیوکلیئر پاور. تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں دو نیوکلیئر پاور کے درمیان اس طریقے سے جنگ ہوئی ہو کہ جہاں پہ ایک نے دوسرے کے اوپر قبضہ کر لیا ہو. تو آنے والے وقتوں میں یہ ایسا نہیں ہونے والا. تو کیا کر سکتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اندرونی طور پہ نقصان پہنچا کے کمزور کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہندوستان اب ٹیررزم کو پاکستان کے اندر سپانسر کر کے کر رہا ہے, جس کو سندور 2 کا اس نے نام دیا ہے. بی ایل اے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے, ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے, اور بلوچستان اس کو افغانستان کو وہ سینکچریز آف جو ٹیررسٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف وہ اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہے اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اسی دہشت گردی ہی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ناسور ہے جو پاکستان کے اندر ہمارے نقصانات کر رہا ہے اور پاکستان کی جو افواج ہے اس کے خلاف لڑ رہی ہے. تو اب وقت ہے ان حالات میں عوام کو بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, متحد ہونا چاہیے آرم فورسز کے ساتھ, تمام طرح کے اختلافات کو ایک سائڈ رکھتے ہوئے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اور باقی جو ہمارے بزنس ہیں, جو باقی جو اور ہمارے معاملات ملک کے اندر, وہ تبھی محفوظ ہیں جب آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں, جب آپ دشمن کی چالوں سے, دشمن کی سازشوں سے اور دشمن کے جارحیت سے محفوظ ہیں. اب فیصلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے کہ ہم نے اگر محفوظ رہنا ہے تو کیا ہم اپنے محافظوں کے ساتھ رہنا ہے, ان کا ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے, یا ان کے خلاف جانا ہے, یا ان کو کمزور کرنا ہے. تو اس لیے 6 سپٹمبر کا دن اسی چیز کی یاد آتا ہے کہ جب بھی وطن کو خون کی ضرورت پڑے گی تو جیسے ہم نے تو وہ کہتا ہے آرم فورسز نے تو حلف لیا ہوا ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی وطن کو ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے خون سے اس کا حفاظت کریں گے, تحفظ کریں گے. تو جس نے اپنے خون سے تحفظ کرنے کی قسم کھائی ہے تو کم از کم ان کے لیے آپ کو جس طرح کا بھی آپ کا سیاسی نظریہ ہے اس کو بلا کے اور اس کو ان کی کامیابیوں کو اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کریں اور ان کو خراج تحسین پر پیش کریں, اور ان ماؤں کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے بچوں کا سرحدوں پہ اور بیٹل زون میں بھیجا ہوا ہے اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. جی
1: کرن صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہی گئے. شاہ صاحب آپ نے کرن صاحب کی اپنا شاکر صاحب بات سنی تو آپ کیا اس میں اضافہ کریں گے؟
2: دیکھیے ابھی جو ہمیں انڈیا کا جنگ ہمیں دیکھنا پڑا, ہم نے اس عمر کے اس حصے میں ہم سمجھ لے کے خوش قسمت ہے کہ اس تاریخ کا ہم حصہ تھے کہ جس میں ہم نے اپنے ازلی وطن ازلی دشمن کو ہم نے شکست فاش دی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بڑوں نے, افواج پاکستان کے بڑوں نے بتایا کہ ابھی تو ہم نے اپنی صلاحیتوں کا صرف 5% دکھایا ہے, باقی 95% ابھی تک ہم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا پیغام ہے نہ صرف دنیا کو بلکہ ہمارے ارض وطن پہ رہنے والے ہمارے جو انہیبیٹنٹس آف پاکستان ہیں, ہم جو عوام الناس ہیں, कि ये इस हद तक

0: smack them back. Yeah.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.